i nattens mörke blinker som ett fyrlys Jesu namn. O, var hjälp oss, seiler vinker in till fred.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

0: nothing.
1: Du vet att du stay efter vi angång.
0: If it was final words and it was the end of Jesus and he surrendered to the devil.
1: Om detta var det sista och han övergav sig till djävulen.
0: We would have never experienced the resurrection power.
1: Så att vi angång det uppleva uppresna krafterna.
0: So I'm so happy that it wasn't the finish.
1: Så är så glad att det inte var änden.
0: And I want to take you tonight with me and open a little bit up. What was it that Jesus really said?
1: So we've had a look at Hitches and now after what does Jesus really say?
0: So yes, his mission on earth was finished.
1: So yeah, hans hela mission när jorden var Leo fullgjord.
0: So he was going to die.
1: Han för att dotcha.
0: But it wasn't the end of Jesus. We know that.
1: Men det var inte änden av Jesus. Det vet vi.
0: But he says to his father and those around him, it is completed. I have finished the job that you have given me.
1: Men han säger vi färger så in och tar den om sig till er fullgjort. Jag har just litna till uppgavna som vi har.
0: And if we want to understand what he finished.
1: Och hvis vi vill skilja kvart det är som han har fullgjort.
0: We have to travel tonight very far back to Genesis.
1: Så må vi färra halt att du första Moseboken kvart.
0: So if you can and you can open your Bibles in the book of Genesis chapter 3.
1: Så det kan du slå upp på första Moseboken kapitel 3.
0: So that we can get the picture of what Jesus was really actually saying.
1: So we can skilja som inte när Jesus vill säga.
0: Now we know that when we read the beginning of Genesis.
1: Vi vet att vi läser början av första Moseboken.
0: Jesus created everything.
1: Så skapade Jesus allt.
0: And he has this beautiful intimate relationship with man.
1: Och han är rätt verkligt underfulla förhållande relationen vi människa.
0: And Grace will be talking tomorrow about it. How can we have this intimate relationship with God?
1: Och Grace för oss sen under morgon hur ska vi ha ett intimt förhållande med Gud?
0: How can we talk to him?
1: Hur ska vi tala med honom?
0: And know that he's with us.
1: Och vet att han är med oss.
0: Well, Adam and Eve had the privilege.
1: Ja, men Adam och Eva, de hade det framför
0: sig. And the Bible talks about how often they will walk in the cool of the night or perhaps the morning with Jesus.
1: Och där ständer att Jingo en kväll där spacerar tur eller morgonen ganska samma vi Jesus.
0: And I can just imagine.
1: Och jag kan bara imagine det.
0: The garden is beautiful.
1: A garden är fantastiskt att vara.
0: But because they're going to walk with Jesus, they can't wait for every morning to meet him at a certain place.
1: Men när det skulle gänga att hur Jesus så kunde inte bo jätte lika som att en av oss där jag släppa gänga som med Jesus.
0: And one morning when Jesus was walking again,
1: I mark on Jesus check after.
0: This is what we hear and recorded.
1: Och så är det här som vi söker.
0: Genesis chapter 3 verses 8.
1: Första Moseboken kapitel 3 vers 8 och 9. Men tog Adam och kona hans och i kväll där låten hon hört och Herren god komma gängande och gick någon aldergären rönt och tog jag kräckfasse för honom med den tröjen och i aldergären. Ta kattla i Herren god och Adam och säger, kvar är du? Han svärde, ja, kvar är du?
0: So this particular morning Jesus is walking and he is looking forward to meet Adam and Eve.
1: Så Jesus kommer han gläder sig till att möta Adam och Eva.
0: And the Bible says when the men Adam and Eve heard Jesus, they were so sensitive they could feel the presence of God.
1: Och vi såg att tai han kallade upp till Adam så var det så sensitivt det mest olika som närvaro Guds.
0: They could hear the voice of God in the garden.
1: They heard the Guds röst i havan, i garden.
0: And when they heard that God was coming, they were hiding.
1: Och när de hörde att Gud kom så kräckvade de sig.
0: And they were hiding from the presence of God.
1: De kräckvade sig för Guds närvaro.
0: And among the trees in the garden.
1: Och mitt bland träden i garden.
0: And then in verse 9.
1: Och så vers 9.
0: Man, I love God.
1: Ja, är så gott.
0: And in verse 9.
1: Vers 9.
0: God is speaking.
1: Så tar sig gott.
0: But the Lord God called out.
1: Men Herren Gud ropade ut.
0: To the men.
1: Till människan.
0: Referring to Adam and Eve.
1: Så till Adam och Eva.
0: Where are you?
1: Var är du?
0: And one of the timeless questions that we find in the Bible that never has an end.
1: Og ein av dem tøyer leser spurning då som vi finner i Bibelen som omgang de endar.
0: Is this question?
1: It is a spurning.

0: Hei, hei tid, så atra en nødkjenting vi ved igjen i luftene. Mester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og Justin Jammer, Svein Plesker sitter her, og dette her så en opptøke som gjort høsten av disse sending. Og her har vi rettelene folk i høvdstene ser sørste dine, og da så kan det færen atter om bak, og vekse til å være så som så, til å føre at det er rettelig vått å vekse noen, og ganske synder vind i eisene. Men sett den der han var så, så vidt jeg var rettelig typisk før, så vi har eisene alle som gjør. Men Svein, velkommen.
1: Tusen takk, ene for inn.
0: Til ferdig mer enn et år siden du var inne her senest.
1: Ja, jeg minnes det ikke. Jeg minnes bare at det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det er minnes det.
0: Ja, det var en valsignet sending.
1: Ja.
0: Og jeg har enda sendt henne. Jeg går så enda for så igjen da.
1: Ja, ja, jeg forstår det til henne. Alle henne.
0: Og hun kan enda sendes atter. Det er fantastisk at vi denne sendingen hun årene som vi enda til ikke. Enda sendinger. Jeg vet om mennesker som blir frelst til kjøkken enda sendinger.
1: Å, oh, ja. Och allt är gott och möjligt.
0: Allt är gott och möjligt, ja.
1: Man brukar det här som är,
0: ja. Ja.
1: Det är gott, ja.
0: Och så kunde vi nästan sitta här och tacka till upp en del. En del underfulla bådskapen, Jakob.
1: Ja.
0: Som vi där finns löv till att låta vi människor.
1: Ja, det är stort. En framgörrättor och en avbild eller sådär. Så det är så blanta.
0: Ja.
1: Och hjärsta mål, kan man säga.
0: Kanske mest, ja.
1: Det är alltid, eller man gör något annat.
0: Ja.
1: Det är alltid många rejner.
0: Akkurat. Ja. Kvar har du färdast nu så gärna senast? Du har haft några möter, imsast dig, bär hemma och borster.
1: Ja, du har varit på en utgör stugan och anker till kärn plats och attor. Du har spänt om ett öde från Färgar, Danmark, Sverige och Norra.
0: Ja. Till Danmark och Norra, det är lika som målsliga näga som vi halter och klarar som är glunta.
1: Ja, ja.
0: Hur ser du till svenska?
1: Det svenska är inte värre, men det är gängor. Men norskt fäller mig bäst akkurat nu.
0: Akkurat, ja.
1: Jag vet inte något i det. Jag har inte värre att snacka dansk nu. Men jag är i Danmark så kopier jag över och är mera till norska efter hånden. Så.
0: Ja.
1: Det fäller mig ordentligt gott. Så. Jag höjde det, kylde kvart år utan att ansåg jag sig på den här grammatan.
0: Nej, men det är, ja. Här kanske det är svenska, det är lydesinter man bara...
1: Här är det flera år som pratar från. Jag kan fortälla det här, stått och döm jag innanför och går i Bergen, Emilia Lindberg och jag och Sara och David Åström. Och Sara är svensk och Emilia och åker åt till pizza här och det finns det bjöv här och boe. Privat och så säger Sara passa på med mig och pekar på pizzaina. Och jag som vi är lojtsinter och damer gott äta, jag tänkte ända konan är just någon omsorg för mig att hon behöver mig ansätta kanske inte äta för något, det kanske det har varit gott för hälsorna. Jag säger det så vid David att det är en fantastisk kona du har som har sån omsorg för mig. Så sier han, nei, det merker akkurat å øve det, at forsyn deg nå,
0: okay.
1: Merker det, å passe på. Hette hadde flent øyne, dette så gjør han. Han skal kanskje etter det, hvis jeg uttaler ikke for noe hver øyne. Så her er ting som merker akkurat å øve det.
0: Ja. Men det går ikke styr på skapen.
1: Nei, han tenker alt godt.
0: Så. Ja.
1: Det skiljer godt til alt. Jeg har ikke vært så noe svøret ikke. Vi er akkurat nå i første andre år, så jeg bare er ene for fire. Så.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Men tatt du så tås her svøret ikke, tås oss bare norsk?
1: Ja. Ja, skandinavisk norsk.
0: Ja.
1: Så, blanda.
0: Ja. Han kaller det for blandinavisk.
1: Akkurat, ja. Men det skiljer det. Skiljer det
0: så. Ja.
1: Så det er fint.
0: Ja, men jeg tykker svensker skiljer nok så vel nordmenn og øvrigt da.
1: Ja, det er alltid,
0: ja. Det är liksom tatt det här.
1: Akkurat, men allukar väl att det är några dialekter. Som det var ganska mer av förrigen fyr. Så är det öjlig moner, John Norr, att det flyttar lite bättre. Så snackar det här så är det mer ärren när vi har sagt. Mer som det är danske. Och ta det fri ut till Oslo och Österrätter här. Så är det ärren när jag som sumpingar. Rrr, heter det.
0: Okej, okay, ja.
1: Så det är bröjt oss.
0: Ja. Jag förstår inte.
1: Ja.
0: Två, vet du också om är så kvar kvar har du väl att se då så kan ta center konkret och några stöd och vara.
1: Alltså i februari månad var det går i Egersund och någon. Här är motor och några dagar här samma så har David Åström i snäng. Så har vi varit uppe i Trondheim och norr ett år. Det första för jag var här norr. Och Danmark och Sverige som sagt nu. Och Sarnasdal, eller Kvinnestal som Sarnasdal ligger i. Så, ja.
0: Var det till stön här sommar?
1: Nej, det var inte. Man har ju tältmöter och öjeslätt ända uppe här. Slattan okay. Där, och i Dälen och där, och i Majman.
0: Okej, vad tammar då, ja.
1: Ja.
0: Till, alltså... Nu vet du vad det är för några, men går så kommer det till att lära att det sända på efter någon förändring till att komma?
1: Ja, alltså det som är så löj i just det här vi må in och förr, jag har omgång kontakta näkland och ötla och kontakta mig och det är stadig väck, jag har omgång till kontakt upp i näkland och till att vara nog jag vill inte ha mera än jag är nästan kvar månader i den här vik också okay. Runt. Och till er är det här samma position som du har här och tycker här i tjej. Till er Jögn och Varsvik Media som sänder Sandtjör och graverar till sangtiltök ofta när i Ivre. Och så blir det sent ut och här och folk finns jag och ända förutom och och är det föringar här så är det ägst ner i Ejon och Terje. Tar vår och får faktiskt i tjejen. Och Brunalia. Och så dags som blir och Majra kvar sig så igen. Och jag finns ju några av ett annat att han har. Men det största är på att han matan. John Nain som heter Johan Halsne här i. Han är vid i förrigen ägstne. Vi var samma av tajmen ägstne i februari. Så. Så när jag kom i Lea och tar plats i innanför det antaliga norra att hörs ner Inger Magnus, han som sitter attanför uppdrag och tåle. Hon så ser en där mannen och han teker alla som möten i upprunt i norra. Han känner det bara som en kall och tar plats i att det är viktigast med i norra. Och hon så ser han och det alltid är så stort tar jag som antal arbete. Og det er så sjånligår, ofta også som synsja og bæra båskap og fram, men det er et stort apparat attanfyr.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og en stekan som er sjånligår, ja.
0: Oh.
1: Så jeg halte det er fantastisk at sånn, hvordan han gjør det seg her opptøken her, og svett og renner av henne, som han marerer av i sin opptøktholden og kabler og atter og fram. Og så heter det stort arbeid, etter en oppmåns atletikken eisen, så sitter det her i raten og arbeid, en stort arbeid, og så ser det ikke noen. Og annars så kjæs ganske mer.
0: Ja.
1: Jeg ble alt sier det at og er alt produktet av hver nøyre først av herren noen, og at han kom til gjerrar, og så jeg vinner han også. Og setter mennesker om hvert annet til å bære hver annen oppe, og på så imenska matar vi bøn og stole og på forskjellige matar. Han ringer kanskje av en i oppmuntran, og han sier by i fyrir der, og han sier der at øyra, og så vil jeg så la seg at evangeliet kan breias.
0: Akkurat.
1: Det er så imis.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det som er mynden av det i Bibelen, og i Nødja Testamentet, i brøv noen til er det likam, ja?
1: Akkurat, ja. Lime kvars annars.
0: Ja, ja. Lime kvars annars. Ja.
1: Og han er høtt.
0: Han er høtt.
1: Og knyter alt sammen.
0: Ja, ja. Og jeg pleier å si at hele anden er nervebanen og ulikammen.
1: Akkurat, akkurat.
0: Som sender impulsene til det rødtstøyene.
1: Ja.
0: Og det er så mange man opplever det her. Så, ja, man, før har man kanskje sagt at det var tilfeldig, men man vet at det er ikke tilvilt.
1: Nei, nei, nei.
0: Anker kaller det for godsvilt.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja, ja. Men det blir en sånn venner faktisk, men man omtrask hver jeg før. Mm. Har man opplevet det, og det er rettelig ofte.
1: Ja, ja.
0: Så det er avhåverst. Det er et helt, helt en avstandende godt liv.
1: Åja. Ja, ja, det er hendig er rukt. Jeg har er så aldri drømt om det her livet for noen år enn så igjen. Altså, jeg sank en sank i Beneser etter kvalitet av Olasøk. Sånn det er steinatunen, jeg sank jeg fikk fra Jakob Mørsk, formann på 36. han är skrivan bara till sammankomst, omsätt han och sett något försk stegar nu nå här, Ebenezer och Havnar kyrkje och forskjell och så ända ända upp i steina tiden här och vara med och så var sliton eller fortäljning nian ett år och ja, och man kan huxa ta ju huxa att rätt år att jag sett faktiskt myndaliga in i en rum vi trimon hor och i så rummen kunde man inte vara att man blev förgift av år och hej då så man måtte ut ur så rummen för att överleva. Att effekten av bondeskapen och testenter i skriften är om att lönen synder tjejer i dig. Och att det var situationen och jag var lycka till 2001 och så

0: så nær ikke Jesus som ikke gav meg opp. Alt jeg selv har givet meg opp og åndreisende. Så helt han også at banke på mitt hjerte. Og en dag fikk jeg så nær til at jeg at jeg ble frelst og tar helt til Peter og frelser meg selv.
1: Akkurat, ja.
0: Det var min snavestein. Jeg visste for nok om evangeliet og lykket skilt i ditt fullnær i Dutsja Kvilla. Tøy, det skulle være akkurat jeg mer oppe i blanda at få frelse visse og ta gav unga visse. Ta herren så visste mer at frelsen en helt annen person enn jeg selv var som heter Jesus som var for 2000 år rundt. Så han og en kross i Jerusalem, og han helser meg at jeg er fullgjørt for meg og ødel som hittet han og trykva og livet, kan man si. Da fikk jeg fri, og jeg gav så mot lov til herren, ble døpte på en datt annet, og da startet jeg som noe til sanger han, i mine hjerte som er runka nå i 25 år
1: siden. Ja, først.
0: Det var veldig røykt.
1: Ja, ja. Ja, det
0: men då har man varit i bondskapen och så helt det att det så gick jag mötte och bara det så får jag en förgyngar där och så jag helt att det var världens kedligaste människor. Jag tänkte hej och inte lov. Sjålt om oss innan för alla de tankarna så la en djup och djup och långs. Jag fortalte det netto på Ebenezer att ena för jag kommer en sällskap en sånne morgon. Akkurat som sanger han, jeg skal synge at det er han, man er lødt.
1: Ja.
0: Da jeg så en skjæra fær inn i Havnarskirke her nere, da kom jeg reine gangen til her, jeg vet ikke hva jeg er, så vi omkron at han nok selskap, og kom jeg og Bartoren igjen etter, og ta byrtes en langsolo i min hjerte, at hei, jeg kunne fylst vi her som menneskene.
1: Mm.
0: Og verre vær ta jeg kun onker nyan. Så jeg har jo ikke sånn røtter forfedrene jeg har hørt til brøyene. Så det ble verre og sterkere langsål i min hjerte da jeg sa om samme tog et fylke fær inn i Ebenezer.
1: Mm-hmm.
0: Ta også jeg at hei jeg kunne fylst vi her som folk. Og her ganske jeg til å være sånn. Långsål, ja. Jag då ska beskriva det. Tom Leitje och en långsål, ja. Ett och några bättre.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så det är att folk möter upp en hus. Det är en tälla, kan man säga. Det var därför jag kom här. Ganska, som jag har färast i åren så tror jag ganska några sekvande vi. Jag dog inte det som han dog.
1: Mm-hmm.
0: Och så ja. Helt man kanske man över. Ikke snakke om øvla garagerer akkurat, men jeg var bare til at de fleste jeg har forelagere ganga inn i djanglen hans av dittnar hentan sånne morgon, og til jeg leser jeg, og til jeg brukte herren til at til at det måtte hjerte og lett seg en djupa langsson. Kanskje akkurat til jeg var eisende en av prosessen til at jeg møtte Jesus i seitene.
1: Ja.
0: Og eisen i appen min, som alltid var en morgenmøte, sånne morgen, han sier jo ikke, men han kom i kletten, ikke pent klett, og jeg visste han det vi har møtt. Det var veldig, det er alle i størst, altså.
1: Ja.
0: Det er først han ikke sier, at det var. Det er alle i en samviskene, at, og jeg så han hvor så godt dette gjør det til timen, og det virker jeg glede og nøgt, og til åttende jeg, så måtte hjertet tro jeg etter at jeg slipper øya, så. Herren styrker alt, og ikke gang for døming visen her, at en annen kan, og to andre kan, til ofte til løtla som Herren bruker til det store.
1: Ja.
0: Og han er så stor og god, at han bruker ofte til som, ja, som det stedet skriver rundt braunen, at som heimen og vær, vakt utvalgte godse, for ikke skamma. Vi står alt skammer, ja, og så Harron är så stor och han fyr alltid näka gott på sig urtog som också kanske alltid är så lite.
1: Ja.
0: Jag har gått mot öll att det var bara en avhettan som kom till mig.
1: Ja, ja, ja. Det är som tackande om man nu. Jag hade nämnt Onkri Linden ett tag. Att man kan sutja sig själv med nolla. Och det är för så sannhet. Att det är ett noll. Men se då ett ettal framför nolla.
0: Akkurat.
1: Så är det inte noll långt.
0: Nej.
1: Jag menar flera noll som kom att

0: att det är det större vi vir, ja.
1: Akkurat.
0: Och till det som djävul och vir, till det här ena som ständer främst i akkurat liv, ja.
1: Akkurat, ja. Netto. Ja.
0: Men sett du noll framför att ja, så har noll stadig kanske vir.
1: Nej, nej, så finns det inte vir.
0: Men det tänker inte några vir från ett all någon.
1: Nej, nej.
0: Hon och ena.
1: Akkurat, ja. Jag minns att det är, ja, det är netto bättre sådär potential och i människan. Jag minns att ena fick sig att så i kvalpa och hörde en antakt och Sjånvar, det har han jo alt gjort oss til at tale i øl til min. Da snakker han akkurat om dette her. Ikke nulle, men han snakker jo om at det finnes nok gull i rennestein.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, han sa det ja, vi briller han herre hans. Hei er færingen i sin middelens menneskene. Og da herre han så fikk lov å komme inn av ve menneskene. Så ble det et gull til som kanske så ut som skatten.
0: Yeah.
1: Men Harron, vi hansar av blåa, tycker vi är. Som däckar och driver detta. Och ger det att lägga nytt i för kär som det ständer och kring brann. Att de tjänar Kristus i nytt och skapningar. Gamla färder till vår nytta. Alltså, att det här Harron fyr som nog bor ut och så lojt i er och vers etna er. Så står det er.
0: Helt, helt. Alltså, då snackar om Gotland.
1: Ja.
0: Nu såg jag visst näck vid det här sjönvarsen som vi kört möjliga tillfällan. Och då sa jag att jag lejtade till Gotland. Och jag provade att Kanada inte tar en affär. Att finna att det är 5-20 gram ut av 1 tonse av eire. Ja.
1: Mm.
0: Så är det där väl fyra. Ja.
1: Akkurat, akkurat.
0: Och kunde ha en lönande vinnerbors ur. Att bära några få gram ur 1000 kilo.
1: Mm.
0: Och ta i viss också om oss som människor.
1: Ja.
0: Och vi tar ofta lindet till att börja sutja till. Man säger att i mer bor det inte gott. Ja. Men det är ju alla samlägen till i mer i Holdemöjnen bor det inte gott. Ja. Det passar. Ja. Och så är det bara på det. Men Herren har sig godlet som han vill investera i. Alla perlerna som han fann dörra bara i åkken.
1: Akkurat.
0: Så det är, ja. Ja, vidare.
1: Ja, du nämner att Bibeln snackar om två naturer. Ja, det kan gott vara att personer och många personer är inte näga gott. Men ta inte Guds flyter in till att trycka Jesus. Ta sannolika är näga gott och i mer och i tär och i ödland som har tidigt mot i herran. Hva kan være bedre som flyter inn i en menneske?
0: Det er akkurat det.
1: At det er akkurat det du sier, at det er bare holdover sannleggen, at det er ikke godt. Da. Det er nok godt. Da Jesus kommer inn.
0: Det er faktisk veldig bedre.
1: Men åtta han, kan man si, er det ikke så nok å finne. Så.
0: Ja. Og tog kan du vite alt som har vært ikke måte hånden, eier han og jakker hjertet.
1: Ja, ja, ja.
0: Flyter eierne av åkken selv, og at det er veldig virus som bor i åkken.
1: Akkurat, han fyrer John F. som spraver, hvis man leser F. som spraver, så ser man han røyner at male opp virus i åkken, og alt og greve, og i Kristus, ja. Og det er ikke, altså, enda andre, alle andre er skikning, altså, og her var himmelskan lot, og arva lot, og borgare rett, og Filippe Braunen, og så var jeg, altså, nei, og det er røyk, altså,
0: ja.
1: Vi er lagt en mantel og grønns, ja, altså, nei.
0: Absolutt, ikke.
1: Helt fantastisk, som og røyk, men strøye er kanskje, eller jeg og Bjørnsson, er fokus. Til alle tøyne til her fokus, og tatt sig vi är elbjörnsen alla vägen fram efter djungel liv. Jag ska säga vi har han om hver man missar fokus av hver han är och hver jag är och i honom om man får att råkna efter till gamla råkna hot.
0: Ja.
1: Ja. Det han säger och grejer griv om vi honom och upprörs vi honom till något nytt och har gjort allt vi han så vi är och grejer. Jag har ändå finnit panton alltså andan som pant och insikle och är nog virer som
0: och det är vi virer.
1: Ja, ja, ja. Och Paulus lägger sig nämligen knä här ett att han skriver ju till förrän i Efesos brevet. Han bygger för Guds folk att det ska skilja hattarna, dutterna och brätterna och så vidare. Att det här alltså, om rödsdömen och i Kristus som grejer och tar støv vi og er iverfyrre til livande gode og i Kristus.
0: Ja.
1: Så hatt er virkelig en frelsig ørk, kan man sige, som beskyttar Guds folk, altså, iver atlan heim, altså. Og så gjer ikke mån hver dråpare ni uikon, til han fyrir ikke flotte båskap herrans om åkon, og til han som er den viktigaste til vittnesbord Guds.
0: Ja.
1: Om åkon, og eisne her er uikjant frelsene som gjer fløktast enn ui. At jeg rønte vi egnon avrikon, jeg rønte hittet på meg selv, den hittet ikke da god, ikke råknet på andre maten. Som han sang, Herlof Arnason, det var så godt at sanga, YouTube, jeg helt at det her bådskapet var så god i sannsjen. Jeg sa av han, og troet, og i livet, og han sa av meg, og jeg har fått eit vid livet.
0: Ja, fantastisk. Ja.
1: At det er stort.
0: Ja. Det er så gripende å høre han. Så.
1: Ja.
0: Han som lurer deg her, hun har hørt at han sender på YouTube, bare leit et Herlof Arnason.
1: Ja. Taler sånn av til min land.
0: Ja.
1: Tror jeg at så enkelt, og at det er så gripende. Og han visker så gripende.
0: Ja. Og så sier han noen år i midten der.
1: Ja.
0: Det er ordentlig, ordentlig godt.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Jo, skal vi ta henne sendjen til å si om?
1: Ja, jeg vet ikke. Han kommer ut denne for neste år. Ja, vi har vært med her.
0: Ja, sørst jo.
1: Jeg kan prøve sendjen, og jeg råkker med Jakob Mørsk og Øylig Erre nå. Han drømte ikke om at det her ble en sånn sanker. Her har jeg en sammenkomst, når jeg vil, men en av for Mare, hver der Åte og hun er så sammen. Og her er mitt lov er en som jeg kjenner, som heter Olaver. Så tar jeg sånn kjent av Sandsjøen til kvølte, så skriver han til meg at her er en sanger. Jeg er akkurat sånn kjent til Johnny Cash-konserten der oppe, Sunday Morning Coming Down, og det er jeg tar finnes jeg vi i på Ankara Mata, og nå er han omsetter og flotter inn i føreskan, vi skifter, og han helt, det var med oss og ringte og helt brekte for meg. Jeg kvalte jeg kom fra Møylinger og Nyan og sier, kanskje rinner jeg velpast det. Og han sa, nu er det nega vårdlott.
0: Han rinner Olaver?
1: Ja, det var Olaver. Så han sendte meg enda sanje. Han tenkte at jeg prøv enda sanje på egnan kropp, så han helt at det var rett at jeg sanga. Så jeg har vi med sangan av konserten her oppe, og tæs utlandet færen og djøgnen inn i hjørstene. Så etter en fortelling, jeg kan prøve det. Jeg var oppe en sånn og morgå, hei illt jeg timbur, men jeg versta slæ. Fyrsta ølen som jeg fikk mer, hun var god, så ena træt får samme stær.

0: jag bor i en svehull. Kjemur sunn og dævur her.
1: Ja, flott.
0: Ja, det var en fin sjanker.
1: Helt enn standard gav, ja. Talande.
0: Ja. At det er... Jeg har også snakket om at det her så folkene og mannalagnar tar man selv å være her.
1: Mm.
0: Og her så er det ferende, så... Det ligger med ordet tungt av hjertet her, sier folkene. Så jeg fører Gjøvand Assange, han innspalter i Norra. Og Mikk Sauer mangler bare for røttene når innsugner, så at jeg fører videolet av henne.
1: Aha, ja.
0: Så Gjøvand er ute at han har noe kjør.
1: Jeg kan så ikke, ja, sørst.
0: Ja. Enda maler vi innan er jeg skaper relasjoner til de som bare er her, og ikke minst familien her. Til det som ligger med hjert.
1: Akkurat, ja.
0: Send deg en relasjon ut at man vet hva det er, og at det blir til.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja. Så jeg kom tanker om uten at du synger, eller alle søker for noe nekvunner siden.
0: Ja.
1: Det var bare 8-4 her. Jeg kom ut ur køkbjørne, altså uibjørne. Og her kom jeg fyra unge ranger i romvegen, og vi flasker i hånd og svart, ja. Og jeg fikk prate med der. Så sier vi der at tid halte sikkert det er at Jesus han er ute etter at skrive fløskene ur hånden av det kunne.
0: Ja.
1: Så sier han at jeg slett ikke på andre måte. Han gjør det kunne nækka som gjør at de slipper fløskene.
0: Mm.
1: Og du tar så om et her som tar som forrige til her at gjør at du måtte gjøre akkurat. Men som vi vet, vi kunne ikke gjøre noe, men vi kunne få.
0: Få av det som er gjørst.
1: Få av det som er gjørst, og som er så dyrabarst.
0: Ja, ja.
1: At det er slett ikke tosta.
0: Ja,
1: det gjør det.
0: Det er hit for større.
1: Ja, det er hit for større, ja. Og det er uverleggende eneste mat.
0: Ja, ja, ja. Og hatt jeg lært der greit, og altså jeg sa meg, han da maten, eisen i vittgjeren, ja, vittgjeren stod noen, det er også viktig å se noen annen inn.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Och vad kan vara bättre än det som kommer erva från och in i människa?
1: Ja. Och det som är, kör man, det förstår man ägstnö, när man är, bara känner det naturliga, tog, det är sastigt, ja. Hela anden, trygg, Guds år, det är sastigt, ja. Ja, du kan läsa året, men du särskilt inte verkligen allt, ja. Men tar man färran in i sig, året blir til liv innan noe, og en fytling. Og vi synes jeg forstått en snakk for utsund deg, at jeg hele andre kom, at jeg helt er fotler og søtter vi inn, så fylte jeg vår der av glede.
0: Akkurat.
1: Og ta vet man, dette her er et helt annet rydse, kan man si, et helt annet liv.
0: Ja, ja. Men det er ikke jeg som er hjemme.
1: Nå, det er ikke jeg som er hjemme.
0: Jesus sier det, det er selv hvor hjemme, han elsker sin egna, og så bor jeg, og
1: og du kunne ikke kjenne det her. Du er ikke her i Trondheim.
0: Og jeg er ikke en naturlig menneske, tenker jeg, vet du, som andre går svar til. Du kunne ikke bra om noen.
1: Ja.
0: Altså, det er en oppleting, kalt jeg.
1: Ja.
0: Som var til. En åpenbering.
1: Ja.
0: Som andre er ikke det her.
1: Det er faktisk eneste mat.
0: Ja.
1: Guds til det som henter er så øyelig individuelt.
0: Da. Ja.
1: Det er, vi tar ikke en formel på det som så løst.
0: Øyelig og jant, og det var eisne en frasning som er det er første togjene Lindtom gjent jeg senda, ja. Ta vei jeg ved til dette punktet av skilje evangeliet vi gos i hold. Jeg strutte så vi at en hei opplevet det så leis, en annen hei opplevet det så leis. Men smarene ganga, så er det bare så. Herre møter hver en enstøkken akkurat på så i måte. Tog er det som og blei sier at det er anket det er frøye vittnesporer. Vittnesporen er så imeskår, men han har jo til fjellags at jeg møtte Jesus.
1: Akkurat.
0: Akkurat kosse, altså, det er lukka mitt,
1: ja.
0: Som så.
1: Det er sånn at du er bare frier enn tenker iver.
0: Ja. Og til Stottland er jo man fjellast og man møtes noen folk, altså, heter millioner, 18 millioner, altså, som vittna om etter her, altså. Og jeg også bare at kosso nok man gint jo glipp av. Man rann lagt som undanis nere i Aravus, og man helt etter vær, som er slukka, og man visste ikke bedre. för en ta punkt att kom löven att det var det bästa och är framvis det bästa och ta hit så att det löve så är då griper hon i löven är herr Jesus var i mitten och i ankron sammankomst det ett ankron hänt en gång till så lever och ständer till er herr så Jesus var ejsne vi
1: ja
0: det är helt säkert allt hit tack som Det är om man har, det är inte inne i dypten.
1: Nej, rätt upp. Det
0: är som har runt till, det är livet bara och gör.
1: Och det är det som fel, att livet tar allt annat i färg.
0: Helt säkert, ja. Det är bestandande, kan man säga.
1: Ja. Det är alla största där.
0: Ja, ja.
1: Det är, och i ödlen så är någon mildläga och ämjuklägga.
0: Ja.
1: Så är det så livskraftigt och gott.
0: Ja, ja, och man ser vad detta ger vid folk. Ja. Man hör det vittna och... Jeg sa for eksempel nå går jeg i Sogndal om at jeg var i april, nei, februar. Inni vet jeg en mann som jeg møtte Aron, en etelsheime. Det var helt, helt fantastisk, altså. Bå en av bøn inni her. Og han var kjent for å være en herre personer, eller så, eller sånn. Og det sterske meninger og larmer jeg nok ut i daglige, gammel smyger. Og jeg kom bare og møte den gjennom en annen person. Så leste jeg bare hjertet, jeg får vite han. Jeg får bo i farsen, jeg tar klare og møte den jeg er bygd. Jeg får en som alle. Og da jeg be en av bøen, jeg slipper sted. Han var opereret av knæen og sier til en lille stål. Ta leipa av føtter, la så det. Han var ikke lamma over, men han reiste seg opp og råper av starfolket at släpp och häva när sanglöt inne. Och jag säger det med hända mannen som var med mig. Jag säger, ta en kommentun. Jag säger, så stod vad hände inne här. Att en evangelist vaknade och jag som mannen. God tändra när jag går in. Så går hon som har en färre med det här. Så kom jag ur att det är mig med andra. Ta höjre från en fortäljning att en åndsja är missa mann. Jeg snakket vi enda her og sier at det var godt at jeg kom med så tjent atter. Ta vittnes ned for seg i åndkjønne, og hørte det der som tog jenter at han var her. Tror jeg maner at han var her. At jeg kom i eisen så tjent atter. Mann og tjent her. Så jeg fer i eisen inn i himmelen av bygva.
1: Først.
0: Og så vittner han at jeg ble en kristen, ta færre vennen, besøkte meg på alderdomshjemmet.
1: Wow.
0: Jeg har ikke annet for noen hørt at det er meg mann. Jeg visste ikke, men jeg sa at her tenter jeg en jeg går som person, og så har jeg ikke kontakt med ham her.
1: Wow.
0: Så var Grovitja i han, i kjattlæren til honom. Han dekker alltid på i kjattlæren, kaffe, og her er det verste i kjattlæren, så her sitter går da. Det är så tydligt, alltså. Han lustig, han var ordentligt bröjtor, alltså. Man sa att det, ansiktsuttryck, han är glädje. Först när vi mötte honom var han hotunkor, skuffar av lövnen, skuffar av människan och allt var mer trist. Och jag sa att det är lustig av honom. Men först när vi får in till land till henne, 2-3 år så igen. Ta känd i ägstnä. En av sådana nervöre, akkurat som en ström, fra gode, renna ut i vår mot loj. Først vi var indlända mann. Så herron har gjort noe ting, og bæra herron. Ja. Jeg bæra vi i Ampo og Gintje.
1: Akkurat.
0: Og herron var bæra her. Han var bæra her, jeg var her, til verska. Og så fikk man nå i til høyre, så tog jeg inn. Det var helt fantastisk, altså. Og enda får det så langt, at, og som vidtjer han, så sier han, jeg tar jeg dødje, sier han. Då inte jag tänkte släva göra för henne.
1: Okej.
0: Så det var bara skor för Aron.
1: Nej, det är
0: bara... Att det bara en lösning är som band honom. Alltså, som tar god tänder han äga. Han var helt fantastiskt höjra.
1: Bröjtingen som händer.
0: Ja. Han var ordentligt bröjtare. Han är glädje i lön. Och fri.
1: Jag minns en man till som nu är nekvarsen för. Men... Sonen säger om han där här mannen at han alltid være så dabbeskiktig. Mm. Og hvis det var en selvkjens dabber som tok av bøylet, eller mindre oss ned, og et lite skudje være, så klarer han å hale til skudje så tatt til sånn at alt var mist.
0: Ja, ja.
1: Men nå var medveren blevet så øyla sjuk, alvorlig sjuk.
0: Ja, ja.
1: Og i disse sjukene, jeg vet ikke akkurat hvordan det er så hendte, han som møtte Jesus,
0: ja. Ja, ja.
1: Og nå sier sånn om han, Arne var ferdig, da, ja, nu är himmelen verkligen svart där skulle jag tro att det var en deilig sjuka.
0: Ja, ja.
1: Men vi det är så sorg om men han lyser allt upp. Och det här i månader ligger oss.
0: Ja, men hade det naturligtvis att läsa för exempel Johannes 1 att ljuset var löj och så var jag
1: ja.
0: Och så säger Jesus att det är ljus heimsyns. Ja? Så så det är naturligt att ta lysen här gå upp och människan och ta i en sån här ljus heimsins personer och kommer in och tar besök och lyser in vart och så. Det är naturligt.
1: Ja, ja. Och det blir så alla starka vittnesbord för det som är runt om.
0: Akkurat.
1: Så det är mest bröjtingen. Vad har hänt för oss man?
0: Ja, ja. Ja, det har vi långt lyckat. Det har vi det inte.
1: Nej, det har vi det inte. Och det, ja, det är fantastiskt. Tu ja, nei, jeg husker jeg om en annan, det var en mer som kom inn her i køkbundet inn til verfeiret. Verfeiret var her felt at han kanskje ikke stod så vel å snakke via han, så han tok og sette et band da fra evangeliesensjonen. Mm. Og det er så Lotto Karlsen som taler her. Da. Og hesten her med han første sted etter, det var det skjedde. Det var ikke med en annen med han inn. Men jeg synes ikke hørte noen. Nei, han vil så veldig gjerne få det samme som henne finnes. Tvert jeg var sånn. Så det er ringvirkninger i øyne. Ja, ja.
0: Og langsjål.
1: Ja. Ja, og langsjål.
0: At det er til at jeg med over... Jeg vet ikke om det var en familie vi... En Fagervik som skal synge opp.
1: Ja, ja.
0: Du kjente navnet Håkon Fagervik?
1: Nei, jeg hadde ikke kjent det. Nei,
0: han har virket som tro på her nok. Flere har tutsjer, han omforsvar. Det er jo da jeg var i Trondheim, og jeg møter, ta møtte jeg til mann, og bjør jeg til du her, ikke var noen. Tanskje jeg møter seg med vi er akkurat opplært av hånden, han er ferdigst ved hånden, oppe i Finnmarsene.
1: Ja, ja, ja.
0: Her står andre de tørver her oppe, men til glede hørte jeg nå at en som ble vakter i Vigeland, vet ikke, jeg har møter seg med hånden, Svein Kåre, han har han lagt hjem og nok Finnmarsene av hjertet, og nå har han talet til fyra unger menn. Jeg får bruke ett år her oppe som misjonsmark, så at det ringvirkninger, det største i Vigeland, og så vil jeg som kattler meg for ute fotla tog, og nå får jeg fyra atter oppe her i Finnmarsene. Så jeg er jo veldig spent, og jeg bjør jeg oppe her, jeg har møter eisen i båtet, vi er snir mannen, og vi er en øren som i fereist vi her i bøyen opp i Finnmarsen, jeg har angatt ved det her, men det er spennende å stoppe opp her. Her er små forsamlinger, så jeg forstand.
1: Ok, ja.
0: Ja, ja. Og langt i middelbygden her.
1: Mm-hmm.
0: Flere timer å køyre ofte i middelen. Og. Så jeg vet ikke at jeg ligger her fremme i angstene. Og atle fjerde september, jeg venter vi for teper til det blir så nok tjok.
1: Ja, ja.
0: Håkon Fagervik, det var grøypende jeg suttet. Han fikk av hjertet for noen år siden at Gjera Bønarsenter. Det har vi også om her, at han var. Men det er en av folk jeg som tror på å ha funnet nere i Hafnia. Ja. Da snakket jeg nemlig av onker her og funnet noen. Jeg har haft av senter i havn. Jeg stod og kjente hver tænare kunne kanskje komme inn og lute ting. Jeg vet ikke ordentlig, ja. Men så sa jeg der i det. Det var ikke akkurat for det, det var for jødel. Jeg bønner kjente hver der jeg gjør bønner jo. Og hver folk bare, jeg lå være en kodtja inne, og det var frukt, gå mot døgga, du fikk en kaffe på munnen, og så kunne du fære inn, og du fikk høyre mikrofoner, du kunne høyre, jeg bor i Bibelen, ble lyset, og du fikk eisende mulighet å møte folk til samtaler. Men best er det her, jeg kom i fri,
1: Okay.
0: In akkurat med en celle, det går i horen att då är en av kotsi här. Här lås det bara, samma vi har annan då. Och så var det en källreisen, här låg och flera och slanka i sig och sådana bänkar och bara. Och bara i bön, meditering och bön, jag finner sig bara att och samma och god ja. Det var bara stuttla sådja.
1: Kvar var det här då?
0: Det var Trondheim
1: och ja.
0: Ja. Stuttla sådja. Jag hoppas att han kan så jag inte, jag har också varit i förrjan. Folk kunde komma in bara.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat som du finner en recession i etta. Så då på samma mat kan du komma in och finna kvilterna samma vid herran.
1: Ja. Så, ja. Kanske onkel Höjrer.
0: Kanske herran tänder också hjälpa.
1: Ja, kvar vet.
0: Att det är också.
1: Ja.
0: Att det är ordentligt gott.
1: Ja, ja. Särskilt då. Ja. Det har förstått. Vi får ta en sank nu och ta ver sankren tja. Svein som han synger av det første flåvende, Frelse eie er.

0: Her har vi sendt som en presker sang kjølver, Frelse eie er. Og etter sendingen vi veien, Vester Daniel og Gjesteren Jammer er Svein og Preskere. To Svein, det som jeg husker om, som jeg spiller jo veldig ofte ta og vil ha sendinger på enda maten, det er, hva ligger du som av hjertene til deg nå, for togene?
1: Ja, det som ligger av hjertene alltid, det er ofrelst folk. Det ligger mer mest av hjertene. Jeg kom i akkurat hirsals nu og var 5 veker av Åttanlanda, familien, og vi er parter av møten, Svørg og hirsals. Her var en stor stevna, det var flere tusen folk samlet i hirsals til en sånn musikkfestival, eller så. Og så prøvde jeg hitja, det er ikke så signa som her. Her er fullt av utemøten, her er en personer som möta folk i litteratur och prata om folk för jön. Och så syngna jag. Jag var i den missionen reisande utkände fyra mannarskipen, Atlantic Mission, här och där, och Gordluck ute. Jag kan gå och prata om folk och de traktator. Jag prövade att hitta ner i Danmark. Jag sa ångan vid upptäcknaden av tog. Tankarna kom här. Jag sa att det var så stor i fjöld. Sen har vi hemma stå och ben. Og nøytte musikken, det var som sandinger av et land. Tant jo vær, hvordan nok var her som hun hokse om som skaper. Og trykk på en kjemer av det som prætik av verur, og så hokse jeg, hvem man har han eia her, mittlen hese folk. Hatta vet jeg som hun fyllt må inn i hjarta, og hun utgjør det tog mest.
0: Ja, akkurat det. Ja. Det är en nej som har lagt åt det.
1: Ja, jag vet inte, ja. Att det ligger bara. Jag vet inte att det kommer bara till mig. Och är att låta ögonen. Sådana här tanken där.
0: Ja, men jag känner att det är efter framme själv. Ta i själv upplevdhet här. Det blev en väldigt liv innan du är med. Så den erfaringen, den upplevelsen är av att känna att samvetskan blir rensad. Av frieren og gleden og ljøs og fyllt i alt innvendige. Da kom en langsel i meg, og det tror jeg jeg synes sitter her, sammen med det her, og har sittet som en gang her, det er at andre må få dette sammen. Og at det her er noe som godleggende i øyekken, og som fyller vi i sånne her.
1: Tänk vi att det är kattle som gör det. Ja. Då är det katt som också vill ha dröj med i. Ja,
0: det är
1: Jeg minnes det, jeg hadde ikke noe nøyt, altså. Jeg minnes først til vi var i København, og jeg møter til å være litt veldig sånn tutsje alltid, altså. Altså, jeg vet ikke om folk kallte det i ørvete, men da jeg så en så fitt menneskene, altså, det er sjukla, jeg tenker ikke etter vene. Jeg så fyrre mer, akkurat som jeg får jo det av en i egg, altså. Det var akkurat som. Jeg minnes ikke sier til hans faden hos deg, jeg sier hva kan man gjøre her, altså, vi er så nok mennesker, og kjenne det godt, eller hva som var, er det frelst, eller ikke, og han rønte jeg siste sammen jeg synder og sier at og jeg kunne ikke alt, og jeg kunne bare jeg synder.
0: Ja.
1: Kanskje jeg kunne finne okra vi, og livet, og ut og tjeneste i herren, legger jeg hjertet, og så møtte jeg Valdemar Lutzen, nå etter kvølte, og hver han har vært nok av strøyene, og her var jo okra apostelen eisende nere. Ja, nemlig ja. Så spyrir hver vi, og graver, og til å være, og hver inn er Kristiania, at han har møtt, og Kristian stod og vann jo i, og en som heter Aron Geil, en spaserer til å hitja, og til å være akkurat som en gang i Hirsals. Jeg tenkte at kvønn eier herren middeles menneskene, til å være en sår og byrå av meg, jeg gikk nesten bare og be av for meg selv, at jeg ikke har sett fremmefyr det, en sår om byra, og så sånn ikke greina, en sankombygning mitt inn i Kristiania. Og her var møte, så jeg får inn. Jeg hadde bare vite hva byra får jeg om her ta. Da jeg sa at, og prøysa i god, herren 80 ankran her. Og her var det flere av menneskene, så det kommer noe av hjertet. Det var øyelig til haggreit. Det sa man at det var sliten opp av løyven, kan man si, og Men så vet jag så gott att har hon åtta nöker här. Mm-hmm. Det kunde komma fram och det blev bygge för Daimon och så var jag att jag fick läsa så ett hjärta är åt larran och så var jag. Så jag får otroliga röker ut att det
0: är Kristiania.
1: Det må jag säga, bara så tja, jag har hon ej så inne här. Och... Hatta nöj med mig, Daniel, att jag spyr vad det är hjärta. Hatta nöj med allt då.
0: Alltså. Mm-hmm. Ja, ja.
1: Och ägstnet han och han började åker här var som tryggvande att du ökar och är det.
0: Mm, akkurat.
1: Att du har ett också bara sitta inne och fjolk om och skjol, men att öppna sådär att jag må ju ha uppgavna här som är, här som min kropp är, här må jag ha uppgavna vittna Jesus. Alltså. Hvor annars ska jag ha henne? Alltså?
0: Det är så akkurat det, alltså. Det är och gavna i imskar,
1: yeah.
0: Men akkurat det här tanken här vid sin likhandla.
1: Ja. Yeah.
0: Där och som du säger Johannes som han säger han själv när Paulus säger vet du att vi kunde inte allt va
1: nej nej
0: men vi bär det här att vi bär det här Guds rike och Jakob och som du nämnde Johannes är sin tät och sista folk fall in i havna kyrkan det får in i Ebenezer och det ska ta långs ut där va att last tingen här det sämmas det viska in av människor
1: ja ja.
0: Och det är ju inte ett enmansverk.
1: Åh, oh, nej, nej.
0: Det blir inte illa. Men akkurat det här, att det bara vakna för det. Att det är inte lika mycket till att jag är det. Akkurat här som jag är det. Så jag ber näka vem här. Och några av de tingarna som jag alltid har upplevt, jag lurer, alltså en gång tänker om. Näkva av timon, det har släckt vidare av att jag har varit vid till. Ganska, min partner, får jag vidare från en affär. Men så har man onkel glimt efter kvar. Ja, alltså, jag var lätt uppmärksam på det.
1: Nej, nej.
0: Men vi ber det här liv, det här rydde, hela andan och Jakob. Och det sprider ut i mitten. Alla tiderna. Så, och det är det som människor har brukt för. Och det är det inska. Och det är det sutja. Men gänga vet du här var, ja, jag vet inte vad jag kan säga. Farsera tankar alltså kar oj fördömen inte en fråga så den fyra signaturen va så att det täckas
1: ja
0: tog jag det så om med det viktigt till att vi själva kvilla oj nejna kvilla i frälsna vita och erfara och kom fyra givna tog jag fyra giv jasta det kan inte annan fyra giv
1: ja akkurat och jag har mött det här sådär att man äcklar och så viskar så alltid man ser att vi ser bonton
0: ja
1: och inte till lagna mer att det är vi måste orsaka kanske så bint i hinne men är till lastor och ser till lastan och i herran och vi hans har hjälp så är det vitt att lätta om tja time du ser man vi
0: akkurat
1: att det viskar akkurat så där så och då är det så dumpar man och då och vi rör för människans lejor och ta bintor runt om en då är värre. Vad det här är det?
0: Ja, det är alltså så bara det här att man kvillar och ges ner.
1: Ja.
0: Inte passivt och lycka glädjer, det är inte här att lycka. Men det är att du kvillar, att du nöjter sig här kvillarna samma vid honom som bor ute här. Det är lycka som han stittlar, en kallar därför att han stittlar godstannastan, som är den värliga godstannastan, det är som lever innan och Jakob. Det kommer till uttryck, det kommer till kändar på forskjelliga matar.
1: Ja, ja, och jag alltid att och det är bara en uppskrift och hon är samfälla.
0: Ja.
1: Det är det Jesus dör ju för att upprätta samfälla som börjar bråta i eten och upprunda planen så har han nu är att också det leva och hörs ner godgivande omstående men då är värre fort det mesta för sig i eten, men herron upprättade till fullnar attor en av fullkomna frälse ut av Golgata krosset har han själv och gav sitt liv för Jakob och få liv att ganga in i liv vid honom, in i händan här tillstånden den himmelska kan man säga det är från herran i Jesus som åker här och vad herra gör. Det är tänkt att hon Men sjølvan du vil alltid avvirka av du som her, og jeg kan si en hending, du har jo vært nok i Norra, og for eksempel Arle Edvarsen, som du sikkert minnes.
0: Ja, ja.
1: Jeg minnes Mona, at han sier han nok møter dotter hans, og han nok møter sammen og med rundt. Kosse og han fikk målstøve til første årene. Han kjøpte seg et telt, og så før jeg begynner jeg å møte, og han ikke tror på dette. Og folk som man råkna i vi kanskje tok ikke under vi her, så det begynte jeg å knarre og helt til motarbeid. Han sendte inn bjongar til nokv, nokvar som kom rundt om og sier at han alle kommer rundt ved en teltet. Og flere kommer retur, her yngste han og yngste. Du tar her bygd kjælar og så bøyere. Det er slik ikke å møte teltet, men helt til inni her. Så det er bygd hus og Til å måne seg at hvis han var menneskesligere, men han levde så tett herre noen, at han atler seg innbjørngene, en rikva som kommer i tor, han sier, måne seg at han stiller ikke en køks på gulvet her, leier atler seg innbjørngene som kommer i tor, som ikke bakker han opp, han leier hensene av det, og ber for dem.
0: Mm-hmm.
1: Så sendte han ut av Nuccio, til ærere adresser, og Det kom 1200 folk av møte, det første møte, og det ble en vetsing på så gjort det. Men hvis han lurte i ett år, det er min første signal nå, at ikke hatta, ikke hatta, men han lurte i ett år til å godteise, tale til han, og gjøre det til. Og at det sikkert blir viktig, eisne, og jeg akkurat lov i, altså. Det er alltid noen meninger om ditt og datt, eisne om det som du skal gjøre, og det du ikke skal gjøre. Og jeg minnes da jeg startet her, så sier Svenning av Lofti at det var mye, at minst til Peters brev, at det er ikke en av vi at gjør kall og utvelging til hver først.
0: Akkurat.
1: At du finner tøyt kall, at du lever tøyt kall, og hvor en steg, altså. Tøyt er ofte, og jeg selv for, altså man fettler og gjetter her, man vil gjøre at hinsla li og møy kall ofte. og det rikker ikke.
0: Det blir slags tid.
1: For en steg om å finne søyt sammen med herren.
0: Det er akkurat det.
1: Gange her. Jeg bare nevnte at det her, for jeg løsa den her mannen, Arl Edvarsen, til å være så rukt at være her iver. Og jeg så vi inn i gømølen her, og man ser mynter av dem, det stande her. Og, helt fantastisk. Og ikke minst kona, Sara, som Kari, tog han møter Kvinnestal, hun kommer tjej for seg å gå mål, en halvann tog med Aron møter begynner, for han eneste en dag, og sitter kjære etter det, jeg bygger. Og da jeg kom iver her, første ferie, da helt jeg heter våre sånne iver mennesker, og Lichelund til alt antallet arbeidet er hjertet. Herron fikk hjertet av noen enstøkke personer, Og utfra tog ble det nega stort. Og det stolar og samskipar verset etter Arel Edvarsen, 1400 troboere rundt om i heime.
0: Wow.
1: Og så var jeg her. Som jeg var, så fikk jeg det her bare hjarta, som var større enn en nega torte at hoksa. Eisen i hans kjolvor. Han helt annet ble en hokmauger. Herre ble via, sier vi han, at miljoner skulle bli frälst där. Och han, det var naturligt att bli nog fått frälst och att han har mött under trösseln och tar upp efter det här. Han i vers 20, han blev en stor resa själv och han var så bantjö. Och så ändrade vi att hans här ägne kanske vända sig här från honom. Och det var en hems evangelisering steg för det. Han var ute vid er.
0: Ja, han mötte ju illa motstånd.
1: Ja.
0: Det har gjort han.
1: Ja, men har han öppnat ett er ute.
0: Ja. Fantastiskt. Alltså, alltså akkurat det här att han inte lät sig förra
1: akkurat.
0: Ja. Av han var, människa för Mostov.
1: Han var den första som brukte satellitar. Och,
0: ja, ja. Ja, han var öjla framåt.
1: Ja, han var alltid framåt.
0: Ja.
1: Men han är en fantastisk konung. Och hon godtog. Mona säger att Arel lute en tjej 8 timmar och det är ju, vi godde. Mm. Alltså. Han gjorde det bara till herrlöjna hjärta. Och kunde gå och tog det och ta ut och inne. Och han var väck ut i ammissionsmarschen. Det var 2-3 månader. Da kom jeg brev kanskje til hvor jeg gikk i hjemme, hvordan jeg stendte til. Så jeg husker om en sjakona som heter Kari Edvarsen. Altså. Det er helt fantastisk. Altså. Og den prøyset jeg har betalt at evangeliet kan komme ut. Det er ikke åkje på stand, ja. Det er å veite selv, det er å høre reisende i Bergland, og det er sitte hjemme, med en tur for ut, eller at de færre ut, og til rundt om i heimen, hver folk betaler en brus, og da jeg gravirer med det, dette her, og vi har stålande, heldere enn noe annet. Jeg minnes da, Løy Kjemmene skulle færre ut, jeg minnes mammaen akkurat som gret, og slik færre til Senegal, som folk så var, det slik være en sånn avslutningskvold, da, det er jeg drekket av munnen, og akkurat vi er i her, og jeg minnes det ser Sigrid, Porsche her. Hun var eldre kona ta, hvordan hun gret, slippa sin dotter.
0: Mm.
1: Det var tungt, det kostet jo for deg, men hun var villig og kunne signa dotterna som i det hun er i gang til å omsette biblene her nere, til tarra mal, at han har flere år og nå veri her. Hette bare noe, jeg kunne nevnt så er det nok, men det vil jeg ikke. Men jeg vil sende dette ut for jeg oppmuntre åkken av at stola vissa forståelse og bakka opp til som vilja færre ut vid evangelien og tog til heve så inn kostna og heimen og skild ikke til halta hva gjør du? Hva gjør du? Hva gjør du? Du hæsar vi er dreier det seg om karrierer og å få status og så vi er og tjaharan er det øvut ta et det at oksla fra seg og lade han steinfyr komme inn og leie gått. Og slå samle hån og skatter, og det er jo alltid en kostnad, visst jeg, men det er rydgjødømme. Rydgjødømme i vår rydgjødømme. Jeg vil si at det største som hender av rydgjødømme er at folk blir frelst.
0: Ja.
1: Jeg er alltid ikke større.
0: Nei, det er fantastisk. Det er.
1: Nei, jeg vet ikke hvor jeg sier alt dette, Daniel.
0: Jo.
1: Det er bare leie, jeg vet ikke.
0: Og det er godt.
1: Det er ikke også med det.
0: Nei. Nei, men det er bare så, og det er en setning som også er...
1: Ja, det er leie, just.
0: ...kjemmer frem for meg av, og det er et her, at uten offer,
1: ikke
0: sikning.
1: Akkurat.
0: Men det er så leist, ja. Altså, vi sitter jo akkurat største firmynd, som tar han var ryker. Kjørtest fatakker.
1: Akkurat.
0: For jeg vet, vi fatakker hans her, skulle være roika.
1: Ja.
0: Og vi kallar det for offer, og det er det for så vidt, vi frasier okken onker ting, tog at andre skulle være signet, ja. Det kan være beid tog, og det kan være penger, og karriere, eisne, tja som mun. Men det er til han som kallar det, og til honom vi fylltja. Och det är inte människor vi tjänar som sådär.
1: Nej.
0: Vi tjänar honom, men vi tjänar människor vi honom. Alltså vi är djäva tills på hand här vi giv och kan är djäva. Och jag minns en unge med att kom till mig och ta en affär och spurte om det här. Och så är jag gör det vi är till här. Så säger jag, vi har varit kvart att jag följde det enaste som är gör. Vi sa att jag hade varit till att ärva en hotell. Här kom folk och bor från kursen och till borren, ja. Så jag brukar hicka till sådana tänaren här. Kvart är det att ta gärna att teja? Jo, det är in i kursen, får fötterna fyllt och så ber jag till att till och komma. Det är det att gärna. Och det är det här som är följde för min par sker vi ändå ner. Du kan ägna och en sån kattla, ganska mycket i kursen och så färra ner i stressen. I stedet for jeg kvile, tror jeg at dere oppgave er bare helt enkelt å bære det som vi giver dere til det som er brukt for det.
1: Ja, og så du nevner stress. Til jeg tror bare, Per, jeg har aldri i Kambodja eller hele leiene som er der Søren og Karol, du har hørt om det, ja. Altså, tenk rett jeg ennå fra at det var en 80% av troboeren som ble sendt ut til her leiene tar vendt i heimater, tenker ikke fyrre, ja. Og dette eisen en vøyvøtler, dette ikke en bardeg vi holdt blå, ja, og nå snakker vi til, og dette bare virkelig løyve. Ja, man kan också vara det här och snacka om att bli frälst. Och frälst till kvätan, jag har ofta varit det. Joshua Ljósar är ett av hela, men... Jag minns det. En äldre bror säger ofta att jag blir en vetsing och vill inte ha förfylltsing och ha ett kvartje och glömma att vetsing och förfylltsing kan gå hand i hand. Det säger han också att jag möter en äldre människor. Jag har också om att det är en tajger er och en av vårdvattlet. Og tar en soldat over skatter, så renner henne soldatene ut, og det første de gjør, tar høyke i han og driver han vekk ur vandan og begynner å svare ned. At det er så bøybelst at bedre hver sann er spyrer, og om en fettler eller en veiker, du har så skal henne sterskere gjør komme til hjelper, jeg ser mer reklamere, jeg har ikke om etter eisene, at det er naturlig at at onkel ligger etter å ha en uvøtle. Det er veldige krefter som arbeider. Ta hver av evangeliet skal ut. Og måtte ha en rømke og grei hjerte, fylt og grei hjerte ved forståelse. Og jeg vil ville at løpe ut av vøtlen og dreie det vekk og vantene og begynne å svare så det kom inn etter å ha uvøtlen.
0: Akkurat styrst.
1: Ja, og til hennes.
0: Ja.
1: Men jeg kunne jo også om søren og teie. Søren fra Vaje. Hver i 70% kom jeg at ubrente mentalt. Og tarra høves tjenest det her i vire ta, jeg vet ikke hva det kan jeg gjøre nå, under det enn, til å være bint om svaren til misjoneren. Og jeg tror vi øyelig nok akkurat av fokuset. Som Paulus sier, jeg glemmer det som at han er stedet mot malen, særst det jo at det her malrettet, ja, Jesus fokuset. Og til det her, og jeg kjenner på egna kropp som er det her, som er all opp i alle togene. Jeg får fokus ganske av tje, togene var ikke lekkere, jeg begynner å akkere tje, og jeg misser Jesus, det var at alt annet kommer inn. Her kører fortjenten nok inn av sinne, av stjæle fokus. Og jeg som vinner kommer, så ble enda noe kjører i Vigeland, og snakker om det senest, Arthur.
0: Ja.
1: Det var akkurat det som feilte.
0: Ja.
1: Petter för petter var sinne i vet inte av forskjellige nøyron og Jesus bare minka i til fokuset og han takna i. Så bedier han Johannes tutsje at tjåren kommer bare letja, han dreper for å komme og gjøre han og svojar og Jesus kommer at jeg var loiv og Ivo flott av loibrand opp og sier jeg gir lumpa over. Han er ikke bedier etter det jeg gikk Ivo så langa prosess at han glei spekelig fra Jesus fokus nå og Og tog det så godt, talte jeg, Daniel, tykker jeg var til øyne nok på holdet til å bare gjøre, da tykker jeg kjente ikke noen, at det er så godt å høre, at tykker jeg var Kristus fokus, og råkne maskinen at jeg går ut frem, så ofte han det, ja, og at det er så nøye til å være ondt, og dukt bare jeg holdt noen, og jeg gløende på ilden hans ånda, så røyne jeg stjæle til fokus, og være få at det som ikke er atle, han gav henne ikke andre motløsning, han gav henne andre krafter og sier prøy, så det er herres vilje, og da er nøyet og går stimt.

0: Och sen här Corinth Brown och Sean Colm till Tarra och Vike Lika och inte vi Vostomställ och så vad gör för jag krossa Kristus och inte ska missa kraft så in och så gör jag han kom vid det enkla evangelien om Mittland Tarra och Herr Stefes Kjolvan här så det är naturligt allt att det här och Johannes Döparen är den i åsen här att han ska växa, han ska minka och ska näka komma på sig ur Antalya så det ofta att ha ikke følegon ikke så stersk og hatt det bare meg i reglanar og god ting som lusta og jeg sjolvor mis ikke måte tog at det stendte friast til vi var ikke avvokst ofta det stendte mest og jeg minnast Osvald Kjerp og sier ofta at Gjev ikkje folkje så luttlar oppgaver. Jeg teisjer jeg av enki av herran. Og nu høyre jeg at hatt av vera et motto Arl Edvarsen setter seg sjolvån.
1: Ok.
0: Eisen jeg ivre, tar gomlig av vere, tar av vere vysor. Han brukte alltid at det her, at setter ikkje så luit og mal, at god ikkje må inn ui omstøvner, så lest du skal fremja tøyne mål.
1: Jo, nå du nevner Osvald,
0: ja.
1: Og nevner Arl Edvarsen.
0: Ja, ja.
1: En av ferdene til jeg kom inn av Vidje Osvald, ja. Da var Jotus var borster, han var ensmann i huset. Så har jeg sett en normer her, Jonon, og Osvald forklarer meg firma til et normer, nå minnes jeg ikke navnet Jonon, men han var mammebadje Arl Edvarsen.
0: Ok,
1: ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Og så spyr han med hva det helt, om det var en fordel eller en begdel, at han var mamma til Arl Edvarsen. Han lukket som låta døype hver jeg stod i forhold til det, at det var så, som du nevnte, Janne, sånn, enten fire eller måter hun faktisk. Da.
0: Akkurat.
1: Sitt her, man bare var godt. Jeg minns ikke navn noen, men så...
0: Arl var spesielt, altså god kattler han så størst. Han var helt unger. Han var helt speciell då alltså. Gott att ha haft en särskild attla vi tog person.
1: Ja, ja, alltså, ja.
0: Han blev så starkt kallad över till och ja, nu ska jag fortälja den här kanske här och här näka att det här på sig ut och miss ett när jag. Hon var blev vi baden så ung damen hon. Det var ju åtgift och hon var 16 år och han där samma eller. Och sjukhus nu. Måte var ringt av dem, det var fulle av skam og alt det, tror jeg at det så ikke sjølven som så kjedelig i samtøyene ta. Men det var sjukkes nå ta han fra vidtje han og Arnors Leia. Ta fyrt, kommer jeg med over her, som jeg tror ikke vant det. Han er unga for døming. Bjør hun har møte. Og han får ha møte og ble frelst. Kjæreste jo, han er ikke veldig sjukkes nå. Utan hon har blivit bad, som var det ringaste som kunde hända sig till honom. Avgift och ung, det var nästan bad. Men herron hever en tänare här, som bjöar Arl av möt. Han kunde sagt, Arl, vad är det att jag finner på? Och kommer vi en fördöming, han bjöar en av möt. Och herron vinner en av största evangelisten, vi var ju inte avvuxna. Her hun leier, altså, i norra London.
1: Og nå kjært hun igjen.
0: Ja. Altså, jeg har alltid hatt løser så godt herren, hvordan han oppe i verødelsen her, som også man kan. Så tja så leis og så leis, og så fyr god ventøy og brukte alt nøyke. Han fra møte, han fyr til forbund, og han blir frelstor, og han ble vittna, eller jeg har hørt av vittna, til hva som himmelen heier millioner av stjøttene. Så størst var etter her opplevelse da han ble fødder av Nutsjån, og han tok med de herrene. Og han fikk så hjem og vittnet for konene, og hun ble frelst, eller jentene, og hun ble frelst Kari, når jeg får det at han er eisen, ja. Og til han var nesten bedre inn i kameran, og jeg trodde ikke det her. Og Svea Papi han sa helt at nå er det blivet religiøs forstøyre av, religiøn forstøyre av, klikket, det var slik klikket, og alltså han låg bara och prysade i gode. Fullständiga gripen av herran och så stod det väran. Bina vägen för honom. Och så begynte jag det att bli mer av det personliga kattle och så vidare. Han var uppvuxen vi

0: alt var forbøye. Ur til andalige tøyene ta kyrkjen i Norra, og hver øyla nok var forbøye. Han dødde ikke at skilja herran som en vin, som en frelsare, som yngste bæra bløyva beste viner hans herra, John Løyve, ja. Og herre sjålvande og alt det, ja. Og hette ikke for jeg gjerra godt tegane jeg fra herran i nevn etter. Men han hei er skreift bøylad av hun, alt var for bøy, han tårt ikke nærkas godt. Og det jo ikke planer hun.
1: Nei.
0: Det er målstå med av hun, og jeg maler teg tinsjen opp for menneskjen, og det er en skreiva mynd av Jesus, en sånn elskande person som heter Jesus. Da jeg leser om han, så gikk han om og gjør det vel og gjaldt i ødlån. Han var bare annerledes. Han var frier hon som Eisner omtaler i Efsos brann 2, at han er frier okkar. Og hva er sånn ikke tar jeg Bethlehem Eisner her, hyrannar og alt, altså til å være frier hon. Så jeg sa Jesus som kom inn. Og Arel sier det at det var alt skrevet mal oppfyrs.
1: Akkurat, ja. Det er han som brukar årene at han var skrevet programmerer.
0: Akkurat, ja.
1: Det er en av boken, ja.
0: Han sier tog jo en vær så der, ofte han, ja, kulturelt. Han sier det ikke med noe avbreiselig, men du hoksa i så der, sier han. Og tog det så godt at, som han eisen sier, i Galatia braunen, det, til Kila leser Galatar. Da er jeg egentlig at det er den som at han hadde kommet til Trykve. Jeg færre atter til dette her forbøyene.
1: Han ble forstyrret her,
0: ja. Ja, av øron.
1: Av øron.
0: Ja, og Paulus drog jo frem her og sier hvor ganda det ikke til Kila leser Galatar. Alle de atter har lett seg det ikke noen til Trandomsåk og så må gjøre, ja. Og vet ikke, vi Trykve Jesus, det finnes ikke andan, og så må gjøre jeg la vete av lovverskene. Han sier det rett opp for Daimond. Og da er komma bara till punkter som åker ha framme som är rejan tra här att åttanversk av nöje och till er hand att dreja sig om och så vidare.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Det var gott att snacka om det. Jag känner mig styrsta, Daniel.
1: Det är lätt. Det var ordentligt gott att
0: snacka om det. Jag har inte råd att jag går. Jag sitter inte och pratar att det är utlinne bara. Det heter jag så nog bror för att jag går.
1: Akkurat. Ja, ja. Det är att man följer när man sitter och har känt en gång.
0: Ja.
1: Att, alltså, det är så om att talen är lukanek.
0: Det är säkert att det kommer fram.
1: Ja, det är det. Alltså, han talar till att vi är människor,
0: ja, ja.
1: Mittelmänniskor,
0: ja, ja.
1: Och vi är ägstna limer, alltså samma likadant som oss om.
0: Ja.
1: Och han tillför, till hans är lojus som vi tillför stakarna.
0: Ja, ja.
1: Och det är det som ger lojus, ägstna till heimen.
0: Ja, ja.
1: Det här är det. Det var ett år så att du säger Johan om Paulus. Det var ett helt, han säger att ta i det veiker.
0: Ja.
1: Er jo størst.
0: Akkurat.
1: Så i god har jeg sagt vi han, det var en veiklæg han slapp av i. Han sier, kraftmøyen blir fullført i veiklæga. Og han sier, ja, han sier det så, men det var et annet år her som han sier, jeg kan ikke sitere det rett. Og han sier her at, men han sier vi med, nettopp. Det er første årene her som jeg gloppet. Men Herren sier vi med, nøye møyen er til noe mye.
0: Nettopp, tog kraften.
1: Tog kraften møyen er fullkommen og i veiklegg.
0: Ja, ja, ja.
1: Tog råsier man helst av veiklegg av møyen, for jeg kraft Kristus er, kan kvile av mer.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Det er det jeg sier, at jeg har hatt skolen, og det blir sier at jeg er verre at jeg har skolen. Og ofte er det ikke så stuttlot akkurat att du är och jag så visst du ska låtaka och så så är man väldigt ofta och jag säger här jag blir kallad det dejingsprocessen jag då ska dodja från det själv och då vet att du vet det kanske som att din vårst och stroj och vi är ordentliga mår av då ja, att minka kan man säga och ofta så upplever jag att han har ganska center eller att lojvor jag tycker att han sänder det han lojvor så kommer och det slår nästan inte fel, alltså, så möter du omkring och så är det också tjejer och kanske bänt öronen och kanske ett eller gången att man börjar bära vid hilton i stålen när man inte får det.
1: Ja, det är öl ofta inte.
0: Men det är inte behäll då?
1: Nej,
0: nej,
1: det är det bestämt inte.
0: Slätt inte.
1: Men det var signa.
0: Ja, det är signa.
1: Och det ändrar ju signa.
0: Att han har,
1: ja. Det tar man bara tacka god.
0: Ja, och det är helt säkert. Öll som virka säger att jag helt att det inte blev tabletan äga. Så Da fikk god nega på seg ut. Ja. Men han står bare nere i Njøasen her, at jeg skal vokse, eller han skal vokse, jeg skal minne.
1: Ja, ja, ja. Det er langt han.
0: Og Jesus selv som akkurat fire døme, hvor minka jeg ikke meg, og ikke hever nærgrande minka meg enn han, altså, har råknet ikke for rann av Rian Lodge Gods. Men altså, selv om sier han alt fra seg, han sier stundan i sned, og lukka til han, vær løyen og døye, ute av krossen. Du kan spela Sancho, Daniel, han bankar emlige, han av eisne av første fløvene. Du kan hava vi nu, og Aron, jeg skal fortelle fra en der henting, og bare en der slopp. Sankeron vil kalla over, han tog det plass av utlenskån.
1: Ah, ja.
0: Ja. Jeg holdt det at du spiller han bare, og så kunne det gå tro på hjert.
1: Ja. Vi får takke Sanchen, som eisen i rett og fyrst fløn, som kallast Han Benkar Emilia. Ja.

0: Good evening. God kvöld. Amen. Father, we thank you.
1: Dei vi takka der.
0: We invite you.
1: Vi bjóða der.
0: To come and visit us.
1: A koma við jokkum.
0: Without this day, we would have never had Sunday.
1: Utan hendan dagen så hade vi aldrig haft sunnedag.
0: That's why Friday is so important.
1: Och tog i frutja där och så tyttingar vi.
0: And we confess and declare tonight.
1: Och vid jotta och bara kunskjer ikväll.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Hette är dävren som Herren har gjort.
0: And we choose to listen to you and open ourselves.
1: Och vi väljer att lyssna till dig och öppna oss själva.
0: Lord, would you come and speak to us tonight?
1: Kom och tala till oss ikväll, Herre.
0: Just the way you can.
1: Spara så som du kan.
0: Pray it in Jesus name.
1: Be yes and all.
0: Friday evening or Friday is a very special calendar day, Eastern Friday in the church worldwide.
1: Frutja där var länge frutja där var era särskilt där var i kyrkkalendern. And
0: as we are meeting here all over the world in different zone and times.
1: Och så vi mötas här och runt om alla världen och imsom tojar såna.
0: People are coming together and celebrating what we call Good Friday.
1: Så kommer folk samman att fira det som vi kallar Gode Fredag, Lange Fredag.
0: And it's such an important event.
1: Och det är så omrande händing.
0: And again, I am so thankful for Friday.
1: Och är så tacksam för Fredag.
0: Because if it wasn't for Friday, we would have never experienced the resurrection power of our Lord Jesus Christ.
1: Om det inte var för Fredag så hade det aldrig upplevt uppröstande kraft.
0: And tonight if you can and open your Bibles with me.
1: Så om kväll om du kunde läsa Bibeln där upp för mig.
0: We find ourselves tonight and we skipping a little bit of the events that has happened since this morning.
1: Så vi lägger oss inte rum några ting som har hänt i morgon.
0: So we are somewhere where Jesus is hanging on the cross.
1: Och vi där och här för Jesus hänger på korset nu.
0: And all of us know what has been happening up to now.
1: Och vi vet nog allt att det hänt upp till nu.
0: There is a lot of people that sit at the foot of the cross and they are fighting over his clothes and dividing it.
1: Var neck fox med runt om crosset. De berjas de massa kläder och byta det sönder mitt sön.
0: Somewhere there is the one that he loves so much, his mother.
1: Wants his hair ear dance man älskar så mycket mamma så där.
0: Weeping.
1: Grät.
0: And on both sides of Jesus we know is two people that's hanging.
1: Och bara med Jesus vid där hänga två är personer.
0: And we find our story tonight in John chapter 19.
1: Och vi skulle finna sövna texten där i Johannes 19.
0: Verses 28, if we can read it in the Faroese Bible, verses 28.
1: Vers 28.
0: To verses 30.
1: Till 32.
0: So we have just been skipping a lot of the events.
1: Så vi vill lukas leva om några ting nån.
0: And Jesus is hanging on the cross.
1: Och Jesus hänger på korset nu.
0: And we picking it up from verse 28.
1: Och vi läser Johannes 19, 28. Efter detta tog Jesus visste att allt nu långt var fullkört till dess att skriften skulle gänga ut, säger han. Är det tystor? Här står att kär fullt av ediche. Tar sett att ta en svamp fullt av ediche och en usopslägg. Og bæru honom at munna, ta og Jesus nu hei finnji etikin, segi han, ta er fullgjørst. Og han bakti høtta og gav opp anda.
0: And at this point, John is writing.
1: Så skriver Johannes.
0: And he says, and that Jesus knew.
1: Og han sier, Jesus visste.
0: That by now everything has been completed.
1: And nu var alt fullgjørst.
0: And I wonder, what is it that has been completed?
1: Och hur ser kvärt är det som är fullgjort?
0: It's completed so that the scripture can become true.
1: Det är fullgjort så att skriften skulle bli verklig och gå ut.
0: So that you and I can believe the word of the Lord.
1: Så att vi kan tro på ordet hans.
0: And then we read that how he's thirsty while he's hanging on the cross.
1: Och så läser vi då hur han är törstig medan han hänger på korset nu.
0: And the Bible says and they gave Jesus some cheap wine to wet his thirst.
1: Och Bibeln säger det gav honom bullet vin edik för slutchans att tosta.
0: And he drank it.
1: Och han drack det.
0: And then we read this just three words.
1: Och så läser vi dessa tre ord.
0: After he drank the wine.
1: Efter han druckit detta vin.
0: Jesus said.
1: Jesus säger,
0: as he hung on the cross. It's finished.
1: Jesus säger som han hänger på korset nu. Det är fullgjort.
0: It's finished.
1: Det är fullgjort.
0: I wonder if you have been meditating upon these words of Jesus when he hangs there and he says it's finished.
1: Vi hugsa om det där kan det vara hur verkligen hugsa över sig orden så Jesus säger den hon kräver.
0: What on earth was he what was he talking about?
1: Vad tog han om?
0: What was he referring to?
1: Vad säger han till?
0: What was finished at this moment?
1: Vad var det som var fullgjort?
0: Now that word finished.
1: Det ordet finished fullgjort.
0: Was not a new word when Jesus mentioned it.
1: Det var ikke et nytt ord da Jesus sier det.
0: In fact, the Bible scholars tells us it was a common word.
1: Bibelgranskare vil fortelle dere at det var faktisk et vanlig ord.
0: In those days of Jesus when the slaves was given a job to finish.
1: Og Jesus tog inn og tog trealer fikk et arbeid å utføre.
0: And when it's a difficult job.
1: Og det var en tøffere oppgave.
0: When they have completed the job.
1: Da det full just a Leo.
0: They would turn to the master.
1: So when does her till master
0: and says it is finished.
1: So said they take full just.
0: So when Jesus uttered this word, they understood something about what he was saying.
1: Så da Jesus sier det, så visste de nok om hvert det var som han sier.
0: But also part of this was Jesus' last word.
1: Men etter øyne nok vi etter det sørste som han sier.
0: But what I want to say to you tonight, it was not the end of him.
1: Men jeg vil gjerne fortelle deg, det heter ikke det sørste.
0: Are you not happy for
1: that? Jeg håper noe, du ikke glad for det?
0: When he said it's finished.
1: Han sier det fullgjort.
0: It was never the meaning that it's the end of it.
1: So var det ikke meningen å lukke at nå er det etter enden.
0: Jesus wasn't saying that it is finished and I surrender to Satan.
1: Jesus sier ikke til fullgjort og nå er jeg med til Satan.
0: Jesus wasn't referring to Satan that has finally won and now he's hanging on the cross.
1: Jesus wusste ikke til at Satan når han endelig vunnet og nå hekker han av krossen.
0: It wasn't a final surrender.
1: Det var ikke en søgneste evig.
0: And man, how happy am I tonight?
1: Oh, og så mye glad for det.
0: How many of you are happy that it wasn't the final?
1: Because jeg tenker at jeg glad for at det ikke var enden.
0: Because we would have left with nothing.
1: Du vet att stay efter vi ankom.
0: If it was final words and it was the end of Jesus and he surrendered to the devil.
1: Men hetta var det sista och han ju gav sig till djävulen.
0: We would have never experienced the resurrection power.
1: Så att vi då ankom de uppleva uppståndna krafterna.
0: So I'm so happy that it wasn't the finish.
1: Så är så glad att det inte var änden.
0: And I want to take you tonight with me and open a little bit up. What was it that Jesus really said?
1: So we've had a look at Hitchens and now after what does Jesus really say?
0: So yes, his mission on earth was finished.
1: So yeah, Hans and Michelle and they were never Leo fullgjort.
0: So he was going to die.
1: Han for a dodge.
0: But it wasn't the end of Jesus. We know that.
1: Men det var inte enden av Jesus. Det vet vi.
0: But he says to his father and those around him, it is completed. I have finished the job that you have given me.
1: Men han ser vi färger schön och tar den om sig till är fullgjort. I have just litna till uppgifterna som I har.
0: And if we want to understand what he finished.
1: Vi vill skilja kvart är som han har fullgjort.
0: We have to travel tonight very far back to Genesis.
1: Så må vi färra halt att det första Moseboken kväll.
0: So if you can and you can open your Bibles in the book of Genesis chapter 3.
1: Så det kan oss slå upp första Moseboken kapitel 3.
0: So that we can get the picture of what Jesus was really actually saying.
1: So we're going to skilja sig myndina og hva Jesus vil säga.
0: Now we know that when we read the beginning of Genesis,
1: vi vet att vi läser början av första Moseboken.
0: Jesus created everything.
1: Så skapte Jesus allt.
0: And he has this beautiful intimate relationship with man.
1: Och han är rätt verkligt underfulla förhållande relationen vi människa.
0: And Grace will be talking tomorrow about it. How can we have this intimate relationship with God?
1: Och Grace för oss sen under marriage hur ska vi ha ett intima förhållande med Gud?
0: How can we talk to him?
1: Hur ska vi tala med honom?
0: And know that he's with us.
1: Och vet att han är med oss.
0: Well, Adam and Eve had the privilege.
1: Ja, men Adam och Eva, de hade tagit fram.
0: And the Bible talks about how often they will walk in the cool of the night or perhaps the morning with Jesus.
1: Och där ständer att de gingo en kväll där spacerar till eller morgonen ganska samma vi Jesus.
0: And I can just imagine.
1: Och jag kan bara imagine det.
0: The garden is beautiful.
1: A garden är fantastiska verk.
0: But because they're going to walk with Jesus, they can't wait for every morning to meet him at a certain place.
1: Men när det skulle gänga att hur Jesus så kunde ju bo efter liksom att en av oss där jag släppa gänga så här Jesus.
0: And one morning when Jesus was walking again,
1: I mark när Jesus gick efter.
0: This is what we hear and recorded.
1: Och så är det där som vi söker.
0: Genesis chapter 3 verses 8.
1: Första Mosebok kapitel 3 vers 8 och 9. Men tog Adam och kona hans herra och i kväll där låten hon hört och herran god komma gängande och gick någon aldergären rönt och tega kräckvasse fyra honom med den tröjande och i aldergären. Ta kattla i herran god och Adam och säger, kvar är du? Han svärar i, ja, kvar är du?
0: So this particular morning, Jesus is walking and he is looking forward to meet Adam and Eve.
1: Så Jesus kommer han gläder sig till att möta Adam och Eva.
0: And the Bible says when the men Adam and Eve heard Jesus, they were so sensitive they could feel the presence of God.
1: Och vi såg att tai han kallade upp till Adam så var det så sensitivt det mest olika som närvaro Guds.
0: They could hear the voice of God in the garden.
1: They heard the Guds röst i hagen, i garden.
0: And when they heard that God was coming, they were hiding.
1: Och när de hörde att Gud kom så kräckvade de sig.
0: And they were hiding from the presence of God.
1: De kräckvade sig för Guds närvaro.
0: And among the trees in the garden.
1: Och mittland tröjan i garden.
0: And then in verse 9.
1: Och så vers 9.
0: Man, I love God.
1: Ja, är så god.
0: And in verse 9.
1: Och vers 9.
0: God is speaking.
1: Så tar så god.
0: But the Lord God called out.
1: Men har god rapte ut.
0: To the men.
1: Till människa.
0: Referring to Adam and Eve.
1: Så till Adam och Eva.
0: Where are you?
1: Var är det?
0: And one of the timeless questions that we find in the Bible that never has an end.
1: Och en av de tydligaste spurningarna som vi finner i Bibeln som aldrig kan ända.
0: Is this question?
1: It is a spurning.
0: It's the question that Jesus want to ask you tonight.
1: Det spurningen som Jesus vill spyrja till dig kvar.
0: Before we do anything.
1: Are we gonna närka?
0: Where are you?
1: Först du.
0: Wilson, where are you?
1: Wilson, först du.
0: Jacob, where are you?
1: Jacob, först du.
0: Jeffrey, where are you?
1: Jeffrey, först du.
0: Grace. And it's a question that is timeless.
1: Och det är en spurning som är tydlig.
0: It's a question relevant tonight for Pharaoh.
1: Och det är en spurning som är vikommande i kväll för föringar.
0: Where are you?
1: Kvärst du?
0: Are you at the place where God can meet with you?
1: Är du en stärk för Gud kan mötas vid dig?
0: Are you hiding from the presence of God?
1: Eller kräckvart av det för Guds närvaro?
0: Have you perhaps

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunnekvöld 2. august. Klokkan 21.05. Karl Johansen taler. Han har kattet lokken siner og døtre. Opptidje og juni 26 i løftene. Klokkan 21.38. Jekvann Sagariasen taler. Oppenberingen, første barster. Opptidje og januar 25 i løftene. Klokkan 22.22. Josef Prins taler i OKS. Noten en person. Åke Ålesjer tolker. Skra og kunning sast av iktus.fo.
2: Look inside yourself, Selma. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life.
3: How can I go back? I'm not who I used to be.
2: Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are.
3: No, please, don't leave me.
4: Tjena til denne filmen.
5: Ja.
4: Hatt en alvorlig anmenning til åkken om hvor vi det i halvdige. Og faktisk burde, jeg vet ikke om jeg burde være oppe inn, til at Lilian ber faktisk alle punktene som jeg har ved det i fire møtene, så jeg, vi kan bare snakke for hjem. Ja. Men tid, alt som vi har brukt fire endertøkene veldig ofte, til vi hervelig jeg glemmer. Gosser jeg, jeg glemmer rett og slett. Som jeg har det særlig begavet og minnet alle togene og livet etter, men jeg glemmer lagt, og jeg bensker ikke noe annet. Og det ble så som en have som fittes av åkrote. Og andre sted så har det jo kvalt her som er lydgjøvende og vekst. Og titlen som er det av er, han har kattlet åkken syner, eller syner og dødre. Det tror jag att jag fick veta att ta mot törnen kan man säga. Så hände några ting i livet som är innanför en öla stort att tog. Här är jag kom att tåsa vid trutja image personer från Trimon Troar Fälån. Den första var göte, den nästa var muslimer och den tredje var Jehova vittne. Det kommer nästan sen, jag tänkte att det var gott nog snedet. Och göte var och vidtja i följån. Og i samband vi gjort business, og så skulle det ut og etter, han skulle vi, og Eva Bjør vi, og til vi sitter framfor et sånt fantastiske bord, og her var, ikke noen reklame, men her var etika, og her var alt som vi kunne drømme om, og utlån til vi skulle deile alt da. Her manglet bare øyn, og det var jøden. Han var alt det skjer. Og jeg spurte så, hvor han skjer? Hva er han blå ned? Han sier til han kunne ikke komme. Så han kunde faktiskt inte äta näka av tog som stod här. Och han måtte fravälja simpelthen tog att här var det en man gjorda lovor i jödadamnen som får hon att äta tog som var barn. Ta faktiskt testen av er. Så som jag minns så var det tog att han inte visste akkurat hva knurven var brukt till så om knurven var röjner eller öröjner så hvis han inte visste det så kunde han inte äta. Och det läsa jötska lower tar och det lucknar. Jag hade maskul blacka knuven touch för nere golvet för jag rider lock så snedet. Anyway, han kom inte och vi hade nog ett past och jag tänkte åh det var surt slit alltså. För han. Och i medlån och gamla testamentet och i Ermels bok 32 och Nujan så ständer att man vill leva kök att lamp med mjölksna till mammorna. Att löja på det där. En negativ filtja, en negativ hux som lägger dig. Nei, vana. Du har skatt kakata i mjøtsene tja anken øremen, bare ikke i mjøtsene tja mammene. Det er løye på, og her er kanskje anken forklaringer. Alt er at man medtrer til øremen, at det som skal være til løye bruker til deia, kan man sige. Og det neste er at man vet fra til togene at høytninger platte er takk et lamp og kakata det i mjøtsene tja mammene, og strøyde det i forskjellet for jeg vant at jeg gav bedre avvøks. Så det var att ha ting som plattar gera. Man var inte Charlie Kvoy. Men till lukka mitja, du hade boi rättliga anfallt att halda och rättliga specifikt. Men jötar kommer så vi tog in och bröjta lån och lägga trät. Så det som var marginalt och specifikt för nu var fäna om allt kött och alla mjölkavörer. Så det som säger först, inte kjöga att det som Gud säger, inte kjöga lamp i mjölken som mammorna, ända är, och vi tar den nyskriva i Talmud, några hundra år att när Krist vi är blå och boje, inte lätta näka kött och näka mjölkaprodukt nämna kvart annat. Det stender angastans Guds året, men det hatt i tullstjengen som han ända är vid. Det som att du först summerar och så läser du att du måste inte kava lyckliga och du tolkar det till att du måste inte vaska dig vid vattnet. Ja? Alltså, det lyckliga anfallet för att välja, eller som har ett ändamål, ända vid att vara ett kvälande på och att det luktar ett lyckliga. Ja? Och ta anfallet på dig som har lyckliga på sig och lyckliga på sig att frävälja just vid människans tolkning att kvälande teppet. Jag kanske förstittlar mig inte att kunna äta mjölkaprodukter och kött. Faktiskt så grillar jag vid cheeseburger jag har. Det har jag inte haft lov till. Man kan inte stöja en läckra ribba i smör. Alltså, det är tråkigt. Är det inte det? Det var jag som alltid det. Fruktligt. Eller inte äta sås vid flöta. Alltså, nej. No. Så, hos nere med åren har jag inte lov att äta näka mätstående. Och det är helt över ordet synd. Och detta säger för att visa att en fast förbå som har lagt att halta gördest en manskapt bira som gör livet tungt bära för att skapa sina egna rättvis. Alltså, ju bättre du är till att halta borgen som du själv har gjort ju rättvisare helder du vera vad Gud säger. Och för att gärna Helming Gustav tolkade så säger en rabbinar här att halta kosher tvingar oss att stäcka och huxa om kvar vi detta, när vi detta, kvar vi detta och kvar vi gör med den oj. Detta är vi strämt efter att leva samsvärande reglerna tvingar oss att huxa om Guds karmar för att leva och detta. Och vi är gör att jag lever vid en nörsta av hela lika att upplysa våra dagliga. Gud har aldrig sagt detta. Nägastens. Så här ska jag lägga tunga birar, alltså självan, och halta sig vid en av gode utifrån hur så väl man klarar att halta egna regler. Och som en såg i tanken så också i östene att vi må som samkomma i östene lägga loft och sjån och spyrja hur sådana regler lägger vi faktiskt över folk och i samkomna som stannar vi goda gör. Hver karmar kvälar vi folk vi som ångastans standard skriftene. Här har vi en tendens till att övertolka ting så till att lytta specifika vara teppet som teker glädjena från oss. Jag hade en sån bemärkning, men kanske är det så att jag åker för. Nå, så är det muslimer. Jag vill släcka av muslimer. Jag har bjudit dem till följar och har kommit här till och vidtjat i forskjelliga handlare eller hälsöller. Och jag fann köttet här att det var muslimer, holy muslimer eller handlare. Och tar det skulle äta men så måste lugga boet utan skulle lugga bia först. Så måste jag på dem lugga finna rättning mot Mekka och allt det forskjelliga. Tar man att stäcka och ta hade en app. Så visste jag med appen när jag ger hon fortäller mig nu ska det bia. Nu måste vi att det är galet, ja. Och kan vi ska vänta? Ta kunden som ser appen så han lugga mot vita kvacka kan vara. Och så skulle bia fem för om dig. Och det var Arne Söleris, 18 middag, 17 part Arne Sölsäter, bara 18 av Sölsäter, och ta natten och kommen. Och det syns ögonsamt att det var i färgen, vi gör som tog en till, man får inte en svön, man ska bli om natten i färgen, eller till att det är en länge. Ja? Ta kan inte äta kött som inte var halal. Så hvis vi skulle ut och äta angstannes, så blev det bara salatpizza. Till att jag visste inte vad jag gör kött. Og Gud var tørre fætan, fjærer og dømande, og ikke samfunnet eksisterer, men bare undergivende i øtte, vi vøn om belønning om tørre var noe gøyre. Så bøn, og vi tar av hovedheimet, en opersonlig gjør, her du skal si en egen bestemt, enda teg en egen bestemt, bodja til standande, bodja til knæ, og så gjerne sida, at det ikke annet enn et ritual. Så tenkte jeg, ok, dette var snedet innenfor en vike, så hendte dette. Så kom jeg jo og vittne på besøk akkurat da. I stedet og reisende. Og vi tog så at det frem om hvordan man slipper til himmel og alle disse forskjellige tingene. Da sa jeg at tryggva, nei, at frelsen krever trygg, innelig man og Jehova vittner, altså Guds organisasjon, døp, lytne og gå avhaltende versk. Og ønsken endeføring eksisterer. Og ikke nok for tog, så fører jeg en vese i vikene, som man gjør vi kvart. Her var jeg mynd, som Anita halte, har du akkurat sett den opp her? Og fra Egyptalandet, her og man ser, långt för 4000 år sedan att man ser personer som är deier över lätte framtlarna väckt och han väckten ska via om till go journeyingar är det bättre än till den ringe journeyingar så ser man att han att ever third we are så ser man att få och så tegen på lov eller lite tegen på lov så till alla tojer vi hade inte att se någon helt vet att du måste leva upp till Guds standard. Alltså du måste vara så som går för att ha uppebåret att kanske släppa någon. Så frälsa är så att när man vånar att uppnå. Här är det ser ut att vara uppebåret i ångstverkna. Så det är allastans.

akkurat nu. Eller ganska ändå värre, om nok det var njöting som om mot att avslä av straff eller så, så ska jag gå och halta mig vid mer världen. Att han nog går. Men om du regner halta på för att du ska just världen, så är vissa och frier och uppnöjligt och tror livet just tungt och kvällande. Det är också som huxar så, huxar som träller eller som arbetsfolk. Inte som syner och dödrar. Till att vi väl vita att frälsan är Guds gav till oss och uppe på. Och dessa tankar må tägas upp vid råd. Och så kan jag säga att det gäller kristen. Okej, okay. Och i vikne tar sig faktiskt vi har en omtryckf. Han säger han rönt att göra sitt bästa. Och jag tar sig igen om Guds nage och allt det. Ja, men röjn är inte värsk. Jag vill slägga av oss och allt det där. Och är det gott att göra värsk? Annars tror jag ja. Ja, men till grundläget, det som vi tar som är kvigest det. Därför att jag tar som sagt. Och heter vi att röjna göra sitt bästa och vana god för att gå och tacka det är inte kristendom. Det är det övriga. Så som jag säger, en kvar religion är ett väkt. Det är en vekt. Om vekten tippar rett av er, så släpper du kanske noe, men du er ikke sikker. Kristendommen er ikke en vekt. Det er et samfunn av lovgjøveren selv. Så du kan ikke släppa inn om du heller du er et oppebord. Du släpper ikke inn ved et halvt at du er et oppebord. Du har så god tidsen fra början. Det er nøye. Efters brev 2.8 sier til til at nøye ditt frelst ved trygg, og det ikke trygg med sjølven, det gava Guds. Så kan du spørre, hva den gava? Jeg har ikke iverhørst omkring familien til oss som jala gav oss hård, og det slag gaven man tar som tar ikke en gava. Det et ting som du bryter om, som har cirka samme virus og bebildet seg inn, at jeg ikke vet hva dere pakker noen, og til en gava. Det ikke en gava. Det en transaksjon av virus. Ok? Det är viktigt att vi kan gava er. För en gava är något som du väljer att geva öron som inte har gjort för att ha det uppe på. Hon bygger bära att tyna gusko och kärlega till mottagaren. Inte till mottagarens kärlega till tyn. Att döma er adoption. Här är en här point som för nästa mån, nästa. Jag ska gå igen. Han är nästan min sonder. De känner vi tar oss hela förhållet. Visst det? Jag får gå vid han. Och han sonder någon gång det fick. Men vi älskar oss näkst. Det var inte då. Ja. Adoption. Vad är det här? Det här är att förälder ger en nödjad identitet och gav till ett barn som uttryck stövet till och i och ger att göra att göra utan att vara till. Alla kostnader, allt strö runt om adoptionerna ligger av föräldrarna och barnet för alla avgåva. Allt tvin iverflå vi är nu bandsens och du älskar det här och gevet i sjölvan fyra det här. Det här är omynden av Guds gav att lakka. Inte jollapackar. Jollapackar är att allt förvakt grund av det att mäta gav utifrån. Och vi då är omedelbart illa att ta med gaven. Och det är faktiskt akkurat det som gäller för oss som visar. Man rör en förhandlare sig till att vi är någorlunda att samma för att göra så rättvist. Det är nämligen slett och rövers gaver. Och vi tar en riktig att gå och ta med Guds gaven till oss. Vi får läsa Bursfeldts sonren, eller henne älskande fejren. Lukas 15, 11 till 23. Han säger, mer hejt var synder. Henne yngre tar och säger vid fejersyn, fejer. Gjemme at han parten av åktene som luknast, ta skift igjen gøsse middeltorra. Ikke mennje det etter dette, sana henne yngre sonen alt sutt sammen og fører sted til landlengt borster. Her spilte han borster alle åktsynene og ringen løyve. Men da han har brukt alt opp for å høre hungersnei i hessen samme landet, og han bryr jeg løye nei. Ta for han og helse til øyne av månen her i landet noen. Hesen sendte han ut av marsksynet og sier det til svunnen, og han tror etter å fylle buksynet av drevene og svunnet ut. Og ønsken gav hun neka. Ta tjekkene ut og sjå henne og sier, «Gud som mennesker daglørende menn til ferier har ikke iflå av breie, og her dødje er i hungre. Jeg skal røyse meg, og ferie til ferier sier vi han, «Ferier, jeg har syndet

mot himmel og fyrt her. Jeg er ikke verdt langere at jeg er sånn og tøyen. Læt meg slippe at være som en daglønner mann tøyen. Mange er fengt helt meg. Jeg har feilet. Har jeg feilet? Benka. Og til nek som man kan ira seg om man er dørst, som er meddelig tjettere av. Og man kan si altså så, ja, men jeg kan nok si, ja, jeg burde vite bedre, nøyen er ikke til munn. Hun må være til ånder. Jeg er ikke oppe på det i flow. Ånder her, men jeg har vist litt. Så jeg må arbeide for just verdretter. Så jeg er ikke langer verdretter. Så reises han, vers 20, og kom til færsyn. Men medan han enn var lengt borster, sa færen han. Og hun tykte hjertelig synd i honom. Han forrennet og leip om halsen av honom og kysste han. Men sånn sier vi han, minst ikke at han atler sier, Fæger, jeg har syndet med himmel og fyrt her, jeg er ikke verdig langere av det sånne togjen. Stopp, færen stekker han. Han slipper alt sånn å sier, lær meg slippe av en daglønner mann. Setningen rykker bare av. Bum. Færen bryter han av. Titt, færd klævnen. For et av de beste klævnene og lette henne ut deg. Gjør hun ringe håndene og skrek bare føttene. Det er et fantastisk vers. Herren stekker da sonen sier, jeg må gjøre okst, for jeg blir god til sin atter. Hva er det som jeg kan si her? Ringeren ombår aller helst innsikle færsens. Han har brukt det til at innsikle selv vi, og han viser oss hver familie du har til, så færen gjør hun en myndelag en atter. Kleine, det er faktisk en lengre kapa, men brukt av hakre klassen som et symbol på status og ære. Så at færen blir om just dessa kapa, hvor vi ser bare sonen og alle nørene, han har status som soner i familiene. Og sandaler, og tar vi den til kulturen, så er det trealer og arbeidsfolk, ikke sandaler, det er bare de som har det til huske, som syner med landet. Så sier han, vers 22, Fær sier han etter gøringekollen og dreper han, og leder dere et over deg glede, til jeg som sonen må være deg og er vår livende etter, han var mister og er funnet. Det börjar nu av det här glädje. Och det uttryckta förresten vi spelade dansa. Jag vet inte, vi kunde alltid. Det var inte galet, tror jag. Och vi såg att avvärst. Han har gjort allt möjligt kärligt. Och vi tar dem omkran här som har varit ute till skötsen och brukt allt, alla arven upp till omkran. Han har varit, kan man säga, krossfester i samfällande. Alltså, han har varit att ringa sig ringa hemma helt, ja. Men kan hända det här på inte? Det var ikke fordøming for ferien, ikke kritikker, samkjensla og glede i at den fortapte kommer hjem. Det stender at hun tykte hjertelig synd i henne. Men den eldre sønnen han sa var ute av marsjene, da han kom hjem og narskast til husen, hørte han spil og dans, han hørte gledene. Så røpte han en huskattel og spurte, hva er det dette sier? Latoya. Han svär i honom. Bror tunn och kommen och fär tunn hever drip i gönga kolven. Så han är finns han attor i ötlen gåvån. Tack om illt i hända sonen. Han vill inte fär in. Fär han sa för det ut och böna i han. Men han svär i fär i honom. Så många år har vi nu tant här och aldrig har vi gjort en mot i bån tunn. Mer har du aldrig givit gajta lamp så jag kunde haft stort lycka vid vin och munnen. Men da hesen sånne tøyen kom, som hever et opp gass tøyt vi skøtjon, draps to gøyeng av kolven, fyr i hånden. Ta sier han igjen. Baden, to erst alt du tjoa mer, og alt mot tøyt. Men nu åt vi det var fra og glede, og hesen bror tøyen var deg og var livende, var mister og var funnet. Her på en tid å øve deg, er ungen glede, bare fordøming og kritikk, motsatt tøy som hendte i vers 42. Om du kritiserar ånden som fattlar och gör större misstök än till och röjsast. Är det spärt till att du själv unga glädje häver och gode? Hon som röjser det fallna och kvars göska är sin löje med och till omvändning. Det jag kan se till något är att ta i att det kyla går snäckt till hur finns fyrtjöver så för att du älskar människan annan hot.
Legg mest til kontrasten i vers 22-30. Sånne sier, jeg har tatt deg, jeg har gjort alt. Alt å si, men jeg er ikke mye som finner et lydde sindre enn jøda ved mine vinen. Jeg sikker faktisk at det enda spekler flere. Vi som har rønt dere beste, man kan være så gode som mulig, man unner seg ikke njøding, men livet etter reglene som selv gjør det. Og til rett gledene uten livet, og til ikke frelse i Kristus fra deg, du er ferdig livet under skøven identitetet. Hva er det ferdig, sier vi igjen? Han sier, baden, baden. Hva ligger ut i? Remember who you are. Du er baden. Du tar seg hvem som dørste en træler. Du er ikke mot baden, du er ikke mot tænere. Du er alt du kommer, og alt mot tøyt, sier han. Altså, du langer en gang til alt. Du erst sånne munn. Vi ører når hun alt som sånne hun nokta ser, har alle tunne vært til ganske for henne. Til neget for til og med, avholdene minne åkken av fersens år, og ta seg til inn i åkken liv. År som sier, du erst baden, du erst sånne, du erst døtter, du erst ikke træler. Du har en gang til trevende gods, gjør bruk av tog. Hebreerbrevet 4:16 sier etter, «Lad dere vi dyrve styr frem for å ha sett nøgner, så vi kan få miskunn og finne nøgner til rett av tog. Vi tar retten til å komme frem for god. Vi som frelst, vi trønner altså gjerne til å høre Guds ord til dere. Jeg vet, dere elsker i fyrtjøven, gøytjøven, og Gud kattler dere syner og dødser. Som å si, sånne negativt, adoptera innoi eller fattra innoi det är inte något du kan göra för att veta världar och det som färger och har givet och när njöta är tillgångsligt är att vi enfaldig årsök av ett era syner och dödrar och tjan jag husker att vi skulle sier vi akkurat sjalve, så det er det daglige, minne akkurat av, sånne gods, eller dette gods, minne akkurat av hans tingene daglige. Og vi viderebrot med søve, så det nevnt å sudja akkurat sjalsmynd, refleksjon om alt det ringer ved dere. Men vi tror ikke at det sudja god bor i akkurat, og vi syner og døder. Det brøyter så som et livet. Galaterbrev 4, vers 3, sier det til. Så er det snart vært øyne vidt, ta togene vi var bøtt, træler under badna lardom i hemsens. Men da fytling togjørene kom, sendte god sånsyn, fødderne av kvinner, fødderne under lovene, for at han skulle kjøpe til leismer som under lovene våre. Så vi skulle få sånar ratten. Og at tog at tid ero syner, har god sendt og gjørst noen andre sånar syns, han som råpar Abba, fäger. Pappa, fäger. Du är inte träd långt, men soner. Och är du soner, är du ägstna arvinge vid gode. Ta tog att du inte kände god, träd av ditt under god, någon som har naturen inte god är. Det är det som ödlaste dömen i fisten vi tar sig om. Är man röjner att göra sig världarna. Och nu, titta lärst god att känna att det som möjrar är kändra gode. Hvordan kunne du nå fære atter til et veik og fatak av badnelærdom som ditt atter av nødgjenn atler trelle under? Galaterbrevet 4:3, så sammenlokner Paulus til å være bøden, eller faktisk å være overvitende, og at trelle under hemsens fædene av Augustus kan gjøre rettviser og i Guds egen. Det lyser faktisk hos det første galaterne trelle under imenskene og arnt er blevet frelst. Og så kan du holde at trelle det under lovene? Nei. Galater var en stor pastor av høytningen som hette imenske kulturer. Og så det trælet under imenske høytner og godstyrskan. Altså at det her er gjør seg oppåbåren til imenske. Og så man sier at det var begge grisker, keltisker og romerske godar, altså høytner godar, alt som det var. Så evangeliet vil bo. Og Galater vendte seg fra trældømnen og øytanen under sin høytne godon, og trakka ut i frelse Kristus her. Alt han har stått av tog,
komma vittlar in i samkomna. Ja, jeg vet ikke om det er jøder, men det går så jødiske lærdommer. Og på at Galater skulle halda Moselovna øsne. Altså en annen lov at vi tar som her. Og flere enda så at det som lovar trealer. Ja, at annars slag lovar trealer. Hette kjenner vi faktisk også vel at. Til at vi var frelst fra heimsens godun og heimsens trealdomme inn i frelse Kristus her. Men vi tog inne, så lett vi et ære byrer av oss. Og av hver annan, og enda så ui en religiøs som trældom i stegen. Så fra vi utanførende, utan sånne rett, så enda vi ofta som eldre såneren, her vi det innanfyrre, men selvforskilt utan til glede som er atlokken, og utan til skikninger som ligger okken frutt en jøda. Så teksten anminner okken om tørven er å brøyda hoksan om hver okker identiteter så vi færa fra træla hoksan, til å leve som syner og dødser, og legger avherskelig og avbyrder og rettende som vunnet noen, tar vi vidt enda føringene gjør det skutt syner og dødser. I nærkens enda, men først i hans arbeid, så sier jeg til, så ikke hvor større en kærlighet ferien her vi vurs noen, at vi skulle kattles på en gods. Så sier han etter til at, ikke bare kattles, og vidt det da. Og så jeg sa at til elsker, nå vi bøtten gods. Så identiteter til det største året er at jeg kjenner det ikke til det, at det må du si at det det forskjell som det føler og alt det. Og mange vil at det halte at det det som det til øyne hvert og kattler seg eller føler og tannet være det. Det her mener vi også for en utralte om vi halte at det noe annet enn hva god sier og være. Men Johannes har bare sier her bare ikke, tid, så kallar det Guds barn. Tror du ärst då? Det är du ärst. Du ska kalla det en trial, men det ärst du inte. Antal är att du inte arbetar. Många är mötläst, nämligen att du inte lever under trialakor och kallt om det övvitliga är det kongabot. Du kan säga att jag är inte värd av era sonner. Gud kan inte älska mig så som är det. Nagen är kanske till all hinne. Han kan ikke være til morgen så under i er. Det er så ikke så perfekt at han gjør det. Eller hadde henne kjent alt det som er strøs vi. Hva sier ferien? Han sier nei. Hatt vil jeg ikke høre. Du soner. Du døtt. Jeg kattel til mitt bad, og du døtt. Ja, som jeg sier så hadde jeg ønsker og vi som sikkert må ha gods etter. Skulle det her? Fjorda rett. Men Guds øyne må bytja og på at vi kjenner ferien så vi vet hva det vi skulle øktast. Det så rære tøtninger mitt, ikke? Vi må vite hva vi øktast god, og vi kjenner han som ferier. Jeg lar meg leve sin rom her, til sørst. Jeg husker at faktiskt så har vi gjevet at rammer i akkurat løyve. Samkommende er også rammer som vi kanskje øye vurdere. Det sunnar? Det faktisk bibelskar? Hva bitt jeg tar av? Sunne rammer, det som et heim her du elsker å være og du menn kan gjøre. Og sunne rammer er som et funksel her du faktisk byrere å være, er tvinger å være, för att du omgång skea ska göra. Och short. Kademonen. God är här vittar. Här som där sunda ramnar är. Så steg du färsens kärlek och lycklighet någon ständ du efter vid trälldom. Och utan Guds kärlek och omberen och görs nockare är ramnar lyd till Anna än ett fångsel. Så ända vi ta to blest frelste, minnes du ta frelse du heie. Minnes du gleden av frien, kærleggen, ta det fikk sånne kår. Hva er du det? Er du for en hoksa som en daglønner med over? Har du glemt din status som sånne eller døtter? Har du forsømt deg ved til ferien, og du er for en ivast du i din identitet? God er ikke noen etlis med over, som tjekker en to-do-lista ned.
Tun dømer i longa tidsen og lagt av Kristus. Tu hever ønske du skal prekva. Ønske etter å være benge fire og ønske etter å fjalla. Efesos 5, 8 sier til Ver tu etter fylgjære munner som elskar bøtten. Hva gjør elskar bøtten? Jeg minnes det vel hva elskar bøtten gjør. Minnes det til som forelder, hva elskar bøtten gjør. Hvis vi får en tur og bo innan sommer der, så gengar det etter noe til elskar og sier vi åkken. Og så får jeg til å spille til oss. Pappa, hikk at jeg gjør det. Det vil jeg beskrive stolt av timene. Og det vi. Vi elskar så ikke at det utvikles og mennes og alt det. Det elskar bøtten. Det har ingen økt av å sier vi åkken. Det elskar å sier vi åkken. Ja. Så hever ferien en enda fattig, så det et kongabad. Det en enda. Og bia sammen. Ferie himmelen, vi kommer fram fyrt i det, og takker deg for ditt år, som viser hvert verst. Vi takker deg for at du i synen til Jesus og hever tidsjokken ut sjaldem, og hever givokken andre sånne rettarens. Og i hånden råber vi til pappa, ferie. Vi takker deg for at du, Herre himmel som gjør her, og nøye seg til dere. Og kattar dere syner og døds her. Tror vi det da? Gjør dere sånn at vi er i dere. Oppløs gjør dere vi året til noen til året til sannløs. Amen dere om hva vi er i dere. Og gjør dere dyr vi og myndelag av livet dere verlige godkjøvende identiteter som syner og døder tvinner. Namn til ut skal være ærst i Jesu navn.

0: A farmer put an apple seed.
1: En bonde han sår ett lite frö
0: in the ground.
1: I marken.
0: God does not give him back one apple.
1: Och visst är ett äpplefrö så ger han inte får han inte tillbaka ett äpple.
0: One seed, one tree, many apples, many many seeds in one apple.
1: Ett frö men ett svart äppleträd med många äpplen.
0: That's our God.
1: Det är sån Gud är.
0: And the only one who can give to God.
1: Och den enda som kan ge till Gud.
0: Are those who have no more debt between them and God.
1: Där det som säger att det är någon gäld mellan dem och Gud längre.
0: Now let's say Thomas has paid me the 1 million krona.
1: Låt oss tänka oss att Thomas har betalt mig de miljon kronor.
0: There's no more debt.
1: Så det är ingen gäld längre.
0: Next year he gives me 500. That is a true gift.
1: Så när han då nästa år ger mig 500 kronor så är det en sann gåva.
0: You see in 2 Corinthians 8.
1: I andra Korinthierbrev 8.
0: It says we are rich through the cross of Jesus Christ.
1: Så står det vi är blivit rike genom Jesu Kristi kors.
0: We are not rich by our giving.
1: Vi blir inte rike vad vi ger.
0: Listen carefully.
1: Hör nu efter.
0: 2 Corinthians 8 says, you know the grace of our Lord Jesus Christ that though he was rich for your sakes he became poor that you through his poverty might be rich.
1: Andra Korinthierbrev 8:9 säger att han som var rik blev fattig för att vi via hans fattigdom skulle bli rike.
0: So we are not rich by our giving, we are rich by the cross.
1: Vi är inte rike vid den gåvan vi ger, vi är rike på grund av korset.
0: But after saying that in the next chapter Paul says God loves a cheerful giver so bountifully.
1: Men efter att Gud har visat oss det i kapitel 8 så säger Paulus i kapitel 9 att han säger så rikligt hvis du vill hösta rikligt så rikligt.
0: So you must believe you are rich through the cross.
1: Så du må först se att du är rik på grund av korset.
0: And then the next chapter how rich you want to become so bountifully.
1: Så förklarar nästa kapitel att hur rik du vill bli, det är avhängigt av hur riklig du sår.
0: There's a difference.
1: Det är en skillnad på de två kapitlen.
0: I'm rich through the cross.
1: Jag är rik på grund av korset.
0: But how rich I want to become is my sowing.
1: Men hur rik jag har lust att bli, det avgörs av vad jag sår.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: It's wonderful to be under grace because there's such a rest, a joy, and a peace.
1: Så vi då vara under nåden för en sån vila och fred och vara där.
0: Seek you first the kingdom of God and his righteousness.
1: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet.
0: Not your righteousness, his righteousness.
1: Icke din rättfärdighet, hans rättfärdighet.
0: And all the things you desire will be added to you.
1: Och allt det du tränger vill bli gitt dig i tillägg.
0: So the more we teach on righteousness, his righteousness.
1: Så desto mer vi undervisar om hans rättfärdighet.
0: The more we study it.
1: Desto mer vi studerar det.
0: The more you hear preaching about it.
1: Desto mer förkynnelse du hör om det.
0: The more you seek his righteousness.
1: Desto mer du söker hans rättfärdighet.
0: All of a sudden you find the things you want in life will be seeking after you.
1: Så vill du begynne å oppdage at de tingene du lengter etter i livet, det vill begynne å søke etter deg.
0: Seek his righteousness.
1: Sök hans rättfärdighet.
0: And all the things will be added to you.
1: Och allt de andra tingen vill bli lagt till.
0: The context there is talking about what you wear, what you eat, physical material things.
1: De var upptatt av hur de kunde klä sig och vad de kunde spisa och alla fysiska och materiella ting.
0: There was a time I used my faith to believe God for things, for house, for cars.
1: Så länge som att jag brukar min tro på och tro för en bil, tro för ett hus, tro för kläder, tro för människor.
0: And it was a struggle.
1: Och det var en fight, en kamp.
0: Oh, I will use my faith.
1: Oh, jag måste bruka min tro.
0: Oh God, I'm believing for this car.
1: Oh Gud, jag tror dig för den bilen.
0: I'm believing for this house.
1: Jag tror dig för detta huset.
0: I'm believing for that, for this.
1: Jag tror dig för detta eller det.
0: And now I hardly pray for any material thing.
1: Men nå ber jag knappt nog för om något materiellt.
0: I'm just believing in his righteousness.
1: För jag bara tror på hans rättfärdighet.
0: I use my faith for one thing now.
1: Jag brukar min tro på en ting nu.
0: I use my faith to believe that I am righteous through his blood.
1: Jag brukar min tro på att tro att jag är rättfärdig genom hans blod.
0: And you know what, Åge? All the things are coming.
1: Och vet du vad, Åge? Allt det andra kommer. Det blir gitt mig tillägg.
0: Sometimes it gets very embarrassing.
1: Någon gånger så är det pinligt.
0: Amen.
1: Amen.
0: I just sold off my house. Huh? I just sold off my house.
1: Yeah, and sold net up huset mitt.
0: And of all the houses in that apartment in that building.
1: Och av alla husen i den byggningen.
0: The same size flooring.
1: Med samma størrelse.
0: My house was a record sale.
1: Så blev mitt hus ett rekordsalg.
0: No one would pay that for the same house size, but mine they pay for that and it's not from my church. It's from people of the world.
1: Och ingen ville betala så mycket för den lägenheten.

0: Och det var inte någon folk från menigheten, det var folk från världen.
1: I mean, you know, the blessings of God is amazing when you keep seeking his righteousness.
0: Så Guds välsignelse är förunderlig när du bara är upptatt av att söka hans rättfärdighet.
1: Amen.
0: Amen.
1: God has just given our church land to build our building.
0: Gud har nettopp gitt vår menighet en tomt som vi kan bygge vår bygning på.
1: In Singapore, land is scarce.
0: I Singapore så är det förfärligt vanskligt att få tag i tomt.
1: And now we're going to build a building that costs about 150 million US dollars.
0: Och vi ska nå bygga ett bygg som kostar 150 miljoner amerikanska dollar.
1: And already we already have half the money already.
0: Och allredan har vi halvparten av de pengarna.
1: Now listen, listen. I'm not saying this to show off, please understand.
0: Jag säger inte det här för att imponera dig eller visa mig fram.
1: In our church we seldom preach on money.
0: Väldigt sällan vi snackar om pengar i vår menighet.
1: You can see that on the website, all my sermons is all on Jesus.
0: Visst du bara checkar på med vår webbsida vill se att alla mina predikningar är om Jesus.
1: On his righteousness, the gospel of grace.
0: Och hans rättfärdighet och rättfärdighetens nådens evangelium.
1: When the time comes, God just add things to us.
0: Och så när tiden kommer så bara ger Gud oss i tillägg allt det andra.
1: To God be the glory.
0: Alla Herren vare till Herre.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maybe one of these days I'll show you the picture of our building.
0: En av dagarna ska jag visa dig bilder av vår byggning.
1: It's like a spaceship.
0: Det är som ett rymdskepp.
1: Underneath is a huge shopping mall.
0: Nederst så har vi ett stort shoppingcenter.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ladies love to go to a church where underneath is a huge shopping mall.
0: Alla damer älskar att gå i en menighet vår första etagen är ett stort handelscenter.
1: And pastors are asking me, how did this happen?
0: Och pastorerna frågar mig hur det har skett.
1: And I tell them it's the grace of God.
0: Och jag berättar dem det är Guds nåde.
1: Some of you come against grace. Grace gave us this building.
0: Någon av er går emot nåde förkynnelse men nåden har gett oss denna byggningen.
1: Amen. The Bible Amen. Says seek his righteousness, all these things will be added to you.
0: Och Bibeln säger sök hans rättfärdighet så vill allt det andra bli gitt er i tillägg.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grace is like the woman, the wisdom of God.
0: Nåden är som denna kvinnan med Guds visdom.
1: There are two hands in the book of Proverbs.
0: Det står om henne i Ordspråksboken, hon har två händer.
1: In her right hand is long life.
0: I hennes högra hand är långt liv.
1: How many want health and long life?
0: Hur många vill ha hälsa och långt liv?
1: Well, in the hand of grace is long life.
0: Vänlig nådens hand så är det långt liv.
1: In her left hand is riches and honor.
0: Och i hennes vänstra hand är rikedom och ära.
1: The Bible says, do not turn to the right or to the left.
0: Och Bibeln säger vänd dig inte till höger eller till vänster.
1: The right is long life.
0: Så den högra är långt liv.
1: Because right is priority, health is more important than riches.
0: För hälsa är viktigare än rikedom.
1: You agree?
0: Yeah. Är du enig i det?
1: Is it the same here in Norway?
0: Är det sån här i Norge också?
1: The left hand is riches and honor.
0: Men den vänstra handen är rikedom och ära.
1: And everybody out there is running for health, running for riches and honor.
0: Och alla där ute i världen de löper enten efter hälsa eller rikedom och ära.
1: But the Bible says go for wisdom, go for grace.
0: Men Bibeln säger gå för efter visdomen, gå efter nåden.
1: And notice when you embrace grace, her two hands embrace you.
0: Och när du omfavnar nåden så omfavnar hennes två händer dig.
1: Turn around, Gogi. Yeah.
0: Amen.
1: So you are embraced by the blessings of God, but you don't go for the blessings, you go for Jesus.
0: Så du blir omfavnet av Guds nåde, men du är inte på jakt efter de välsignelserna, du är på jakt efter nåden, och så omfavnar den dig.
1: Let me close tonight.
0: Låt oss avsluta ikväll.
1: With a beautiful story from the Bible.
0: Med en vacker historia från Bibeln.
1: Of when they brought the woman caught in adultery to Jesus.
0: När de bragte den kvinnan som var tatt på färsk gärning i hor till Jesus.
1: And Jesus was teaching in the temple.
0: Och Jesus undervisade i templet.
1: Just outside the temple.
0: Och rätt på utsidan av templet.
1: Now I've been to Israel in that area.
0: Och jag har varit i Israel, jag vet vilket område det är.
1: I used to think that he wrote on the earth, but actually he was writing on stone because the temple precincts is made of stone.
0: Så trodde jag att han skrev i sanden, men han skrev egentligen på sten, för det var rätt på utsidan av templet.
1: He didn't write on earth, he wrote on stone.
0: Han skrev inte på backen, men på sten.
1: You all know the story, they brought the woman caught in adultery.
0: Det du vet det att det fortelles om den kvinnan som var grepet på fersk gärning i ord.
1: They were very rude. The Pharisees brought her. They were very rude. They just threw her right in front of Jesus.
0: Och fariseerna var väldigt onda och hårda och de kastade henne ner föran Jesus.
1: And they said, "Master."
0: Och de sa, "Mäster."
1: We caught this lady in the act of adultery.
0: Vi har tagit den kvinnan på fersk gärning i ord.
1: Now Moses says that such should be stoned. What do you say?
0: Moses säger att slike kvinnor ska stenas. Vad säger du?
1: You know their generations are still around.
0: Det såna generationer finns fortsatt.
1: See, they were,
0: de är fortsatt.
1: They were not concerned for the lady.
0: De var inte upptagna av den kvinnan.
1: They were concerned about catching Jesus.
0: De var upptagna av att ta Jesus.
1: Because from what I know about adultery, there's not only the woman, there's also the man.
0: För jag allt jag vet om det med hor så måste nödvändigtvis ha varit en man involverad också, kan bara vara den kvinnan.
1: Where was the man?
0: Så frågan är för det första, var är mannen?
1: Maybe it's one of the Pharisees.
0: Kanske det var en av fariseerna.
1: So religion is very cruel on women.
0: Så religion är väldigt hård mot kvinnor.
1: So master, what shall we do?
0: Så mäster, vad ska vi göra med det här?
1: Moses says that such should be stoned.
0: Moses säger att slike kvinnor skall stenas.
1: What do you say?
0: Vad säger du?
1: Now if Jesus said Don't stone her. They will say, you're breaking Moses law.
0: Hvis Jesus hadde sagt ikke stein henne, så ville de sagt okay, så du bryter Moses loven.
1: If Jesus said, go ahead, stone her. Everyone around who hears about him preaching on grace and love will be confused.
0: Mens hvis han hadde sagt okay, sett i gang stein henne, så ville alle som hadde hørt hans nådebudskap bli forvirret.
1: So Jesus was real cool.
0: Så Jesus er så cool.
1: He didn't even answer them. He knelt down and he wrote with his finger on the stone.
0: Han gick en gång svarte dem, han bara böjde sig ner och skrev med sin finger på sten.
1: What does that remind you of?
0: Vad minner det om?
1: Finger writing on the stone.
0: En finger som skriver i sten.
1: He's telling them, you are telling me about the law?
0: Han säger med andra ord till dem, dere fortæller mig om vad loven säger.
1: I was the one that gave the law.
0: Det var jag som gav loven.
1: In the Old Testament.
0: I den gamla testamentet.
1: And he says, I am Jehovah come down.
0: Och han säger till dem, jag är Jehova som har kommit hit ner.
1: So by the action he was telling them that he is Jehovah.
0: Så vid att göra det han gör där, så visar han dem att han är Jehova.
1: And then he stood up.
0: Och så reste han sig upp.
1: He says, he that is without sin, throw the first stone.
0: Så säger han, den som är utan synd, kast den första sten.
1: Now he didn't say, don't stone.
0: Han sa inte att de inte skulle stena henne.
1: He didn't say, stone.
0: Han sa heller inte, stena henne.
1: He upheld the law.
0: Nej, han höll loven.
1: And saved the girl.
0: Men han frälste damen.
1: Only Jesus can do that.
0: Bara Jesus kan klara en sån
1: sak. He that without sin throw the first stone.
0: Han sa den som är utan synd kast den första sten.
1: One by one they left.
0: Och en efter en så gick de därifrån.
1: Jesus knelt down again.
0: Och Jesus knälte sig ner
1: igen. And wrote the second time on the ground.
0: Och skrev på backen en gång till.
1: God wrote the 10 commandments on stone twice.
0: For Gud, han skrev de 10 bud 2 gånger på steintavlorna.
1: The first time never made it to the foot of the mountain. Moses broke it.
0: Första gången Moses kom ner från fjället, så blev han så sint att han knuste steintavlorna.
1: Because of the golden calf.
0: På grund av guldkalven.
1: So God says Moses come back to the mountain.
0: Så Gud sa Moses kom tillbaka upp på
1: fjället.
0: Så ska jag ge dig ett nytt set.
1: And the second set, God says, put it in the ark of the covenant underneath the mercy seat.
0: Och så sa han om det andra sättet av steintavlor, lägg dem i nådestolen, lägg dem i arken under nådestolen.
1: So the second set of the 10 commandments was put under the mercy seat.
0: Så det andra sättet av steintavlor blev placerat under nådestolen.
1: So when God's eyes look at the broken law, God does not see our law breaking, God sees blood on the mercy seat.
0: Så när Gud ser på loven, så ser han inte våra brudd av loven, han ser blodet på nådestolen.
1: Today it's called the throne of grace.
0: Idag så kallas det för nådens trone.
1: And grace is higher than the law.
0: Och nåden är högre än loven.
1: To go back to the law you fall from grace.
0: Så för att gå tillbaka till loven så faller du från nåden.
1: The law is put under grace.
0: För loven är placerad under nåden.
1: So the second time Jesus wrote on the ground.
0: Så andra gången Jesus skrev på marken.
1: He was saying mercy.
0: Så sa han nåde.
1: One by one they left.
0: Och en efter en så försvann de.
1: Left Jesus and the woman.
0: Och det blev bara Jesus och denna kvinnan tillbaka.
1: And Jesus says, "Woman, where are those who accuse you?"
0: Och Jesus han säger, "Kvinna, var är de som anklagar dig?"
1: She was probably crying. She was probably crying.
0: Antagligen så gråter.
1: So she turned around, look around, says, "No one, Lord."
0: Så hon snudde sig och såg omkring och sa, "Ingen här, ingen är här."
1: Now listen carefully.
0: Och hör nu efter.
1: What the Lord said to her.
0: Vad sa Herren till henne?
1: Neither do I condemn you.
0: Heller ikke jeg fordømmer deg.
1: Go and sin no more.
0: Gå synd ikke mer.
1: The church has it in reverse.
0: Menigheten har snudd det der opp ned.
1: We are telling people, go and sin no more first, then we won't condemn you.
0: De sier, gå synd ikke mer, så skal vi ikke fordømme deg.
1: But Jesus gave that woman the gift of no condemnation.
0: Men Jesus gav denne kvinnen denne gaven av ingen fordømmelse.
1: Because that gift of no condemnation will empower her to go and sin no more.
0: Fordi den gaven jeg fordømmer deg ikke, det gir henne kraft til å gå og ikke synde mer.
1: And that's the reason why we preach no condemnation.
0: Det derfor vi preker det ingen fordømmelse.
1: It will produce true holiness in the church.
0: For det vil skape sann hellighet i menigheten.
1: It will empower our people to go and sin no more.
0: Det vil gi våre mennesker, våre medlemmer kraft til å gå og ikke synde mer.
1: In Romans 8:1 it begins with no condemnation.
0: I Romerne 8:1 så står det der ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus.
1: It ends with no separation from his love.
0: Og så ender det med at det finnes ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet.
1: And in between the life of victory, the life of the Holy Spirit.
0: Og imellom der så står det om livet i den hellige ånd og livet i seier.
1: Before this chapter, Paul was struggling under the law. Men, the good I want to do, I do it. Not the evil I don't want to do, I end up doing. He was struggling under the law.
0: Men i kapitlet foran så sleit han under loven. Alt jeg ikke vil, det gjør jeg. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Han sleit under loven.
1: But in Romans 8, he had victory.
0: Men i kapitel 8 så har han seier.
1: Because of the gate. In verse 1 there is therefore now no condemnation for those who are in Christ.
0: For i porten i vers 1 nå det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let me ask you this question.
0: Now I'm still light this question.
1: There's no condemnation, is it because God has gone soft on sin?
0: Det der at det ikke noen fordømmelse, det fordi Gud nå har blitt litt mykere når det gjelder synd?
1: No, 1,000 times no.
0: Nei, 1,000 ganger nei.
1: God's standard is still very high.
0: For Guds standard fortsatt like høy.
1: But when the woman walked away,
0: men da kvinnen gikk derfra,
1: Jesus knew he would die on the cross for her sin.
0: Så visste Jesus at han kom til å dø på korset for hennes synder.
1: The reason there is no condemnation for you and I,
0: så grunnen til at det ikke noen fordømmelse for deg og meg,
1: is because 2,000 years ago God condemned all our sins but in the body of Jesus Christ.
0: Det fordi for 2,000 år siden så fordømte Gud all vår synd, alle våre synd gjennom Jesu Kristi kropp.
1: God lives outside time. He lives outside time.
0: Gud han lever utenfor det området som du kaller tiden.
1: God can take the sins of the Old Testament people.
0: Gud kan ta syndene fra de i det gamle testamentet.
1: Every sin.
0: Alle syndene.
1: Put it on Jesus at the cross.
0: Og legge det på Jesus på korset.
1: Because he lives outside time.
0: For han lever på utsiden av tiden.
1: He can go to the future.
0: Og han kan gå til framtiden.
1: And even 10 years from your life now until the day you die, God took all your sins and God put it on Jesus Christ.
0: Og ting som ligger 10 år fram i tiden etter nå, så kan han ta alt det og legge det på Jesus.
1: God has seen even your future sins.
0: For Gud har til og med sett dine framtidige synder.
1: Because all our sins were future when he died.
0: For alle våre synder var framtidige da han døde.
1: Yes. Are you getting this in Norway? Do you understand? So all our sins, our entire life of sins is put on Jesus Christ.
0: Så hele vårt liv av synd ble lagt på Kristus Jesus.
1: And God condemned every single one of our sins but in the body of Jesus Christ.
0: Så Gud fordømte all synd, men han fordømte det i Jesu Kristi kropp.
1: So today God is righteous not to condemn you because he has condemned you already at the cross.
0: Så Gud rettferdig når han i dag ikke fordømmer deg, fordi han har nemlig allerede dømt deg i Kristus Jesus, så han rettferdig når du går fri.
1: So God's righteousness that we are afraid of in the Old Testament.
0: Så Guds rettferdighet som vi redd for i det gamle testamentet.
1: Is now on our side.
0: Nå den på vår side.
1: Demanding our righteousness.
0: Och den kräver vår rättfärdighet.
1: Our forgiveness.
0: Och vår tillgivelse.
1: Our blessing.
0: Och vår välsignelse.
1: Today you have no condemnation.
0: För det nu är det ingen fördömelse.
1: Not because God has gone soft.
0: Inte för det Gud har blivit mjuk.
1: But because all your sins have been condemned.
0: Men för det alla dina synder är blivit dömt.
1: And the law of God cannot condemn the same sin twice.
0: Och Guds lov kan inte döma den samma synden två gånger.
1: It will be unrighteous for God to do that.
0: Det ville varit orättfärdigt av Gud att göra det.
1: Lawyers call it the law of double jeopardy.
0: Advokater kallar det.
1: I don't know what they call it in Norwegian.
0: Jag vet inte vad det heter på norsk, men det och straffa en ting två gånger eller döma det två gånger.
1: You cannot punish the same sin twice.
0: Det är ett legalt uttryck om det. Att du kan inte döma samma synden två gånger.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: We have no condemnation because Jesus was condemned.
0: Så vi har ingen fördömelse för det Jesus blev dömt.
1: So stand tall in that no condemnation.
0: Så stå högt i det. Att det är ingen fördömelse.
1: It was bought legally for you.
0: För det blev legalt köpt till dig. Det är din rättighet att ha det.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Amen.
1: The righteousness of God.
0: Guds rättfärdighet.
1: It is like the night of the past. I'll close with this. This is the last close.
0: Detta är den sista avslutningen här. Ska sluta med detta.
1: The righteousness of God can be a frightening thing in the Old Testament.
0: Guds rättfärdighet kan vara en skrämmande ting i den gamla pakt.
1: The righteousness says the soul that sins must die.
0: För där kräver loven att en själ som synder må dö.
1: Look at the night of the Passover.
0: Men så se på påskekvällen.
1: God told the children of Israel, I'm going to pass through the land and the angel of death, the destroyer, is going to come.
0: Så står det att jag vill gå förbi och dödsängeln vill komma förbi.
1: God told Moses, tell the children of Israel, put the blood on the doorposts.
0: Men så sa Gud till Israels barn att de skulle stryka blodet på dörrstolparna.
1: If not, the firstborn of the Jewish family will also die.
0: Så icke också de förstafödda i de judiska familjerna skulle dö.
1: So God told them to put the blood on the doorpost. This, let's say there's a door, doorpost, and on the lintel.
0: Så de skulle stryke blodet på dørstolpene og på toppen over døra.
1: The cross.
0: Det vil si det var som et kors.
1: Now, when the angel of death came that night.
0: Så når dødsengelen, morderengelen kom den kvelden.
1: God's eyes of righteousness.
0: Så var Guds rettferdighets øye.
1: Saw blood.
0: Så blod.
1: What does blood mean?
0: Hva er blod?
1: There's been a death.
0: Det betyr at noen har dødd.
1: And God stand in front of the door and God says, angel of death, you cannot come.
0: So Gud stod foran de dørene og sa, dødsengel, gå forbi her. Gå videre.
1: The righteousness now is on man's side.
0: Så plutselig så var Guds rettferdighet på menneskets side.
1: Protecting this family.
0: Og beskyttet den familien som var bak de dørene.
1: Because there's been a death.
0: Fordi noen hadde dødd.
1: It'll be wrong for God to see death and then allow the angel of death to destroy.
0: Det ville vært feil av Gud å se at død allerede hadde funnet sted og så drepe den førstefødte der inne.
1: So today God's righteousness because of Jesus is now on your side.
0: Så nå er Guds rettferdighet på grunn av Jesus er på din side.
1: Protecting you.
0: Beskytter deg.
1: God is for you.
0: Han har kjøpt det for deg.
1: God will not allow the angel of death to come.
0: Så Gud kan ikke tillate dødsengelen å komme til deg.
1: You and I, we have sinned.
0: For det du og jeg, vi har syndet.
1: But it's all paid by Jesus' blood.
0: Men det er betalt ved Jesu blod.
1: And I love it, you know, Jesus, when the woman walked away.
0: Og jeg elsker det når Jesus ser kvinnen går av sted.
1: Many a times the story stopped there.
0: Så stopper mange ganger historien der.
1: But if you read the next verse.
0: Men hvis du leser neste vers.
1: Jesus walked outside and told everybody, I am the light of the world.
0: Så går Jesus ut derfra og så sier han, jeg er verdens lys.
1: Right after he told the woman, I don't condemn you.
0: Rett etter han har sagt til den kvinnen at jeg fordømmer deg ikke.
1: He walked outside. The next verse says, he says, I am the light of the world.
0: Så står det i neste avsnitt at jeg er verdens lys.
1: That's the first time he said, I am the light of the world in the Gospel of John.
0: Første gangen i Johannes evangeliet han kaller seg verdens lys.
1: Right after he didn't condemn the woman.
0: Rett etter at han ikke hadde fordømt denne kvinnen.
1: He says, I am the light of the world.
0: Så sier han, jeg er verdens lys.
1: We are afraid of the light because of the wrong interpretation. We think the light exposes our sins. But actually, the light of the world shows how clean he has made that woman.
0: Vi er redd for lyset, for vi tenker at lyset, det avslører vår synd. Men saken er at det er helt motsatt. Lyset, det viser hvor rene vi er. Akkurat som han sa til denne kvinnen, du er ikke fordømt, så lyset viser deg din renhet.
1: It is a light to show how perfect his work is.
0: Det er et lys som vil vise hvor fullkomment hans verk er.
1: Whenever you listen again to that phrase, I am the light of the world, don't think that light exposes your sins. That light exposes the perfection of his work in removing your sins.
0: Nästa gång du hör jag är världens ljus, så inte tänk att det avslöjar dig. Nej, det avslöjar det lyset över vad han har gjort när han fjärnat all världens synd.
1: And all this because 2000 years ago.
0: Och det är allt samman på grund av för 2000 år sedan.
1: Jesus was on the cross.
0: Så var Jesus på korset.
1: The just for the unjust.
0: Och han den rättfärdige för de orättfärdige.
1: He need no sin.
0: Han kände ingen synd.
1: But he took our sins.
0: Men han tog vår synd.
1: And when God's righteous judgment fell upon him, stroke after stroke after stroke until finally Jesus cried, "It is finished."
0: Och när Guds rättfärdige dom fallt på synden, slag efter slag efter slag, helt att han ropte, det är fullbrakt.
1: God has no more anger.
0: Då hade inte Gud längre någon sinne.
1: Against our sins.
0: Då var han inte sint längre när det gällt vår synd.
1: Jesus cried, "It is finished!"
0: Och Jesus kunde ropa, det är fullbrakt.
1: The first thing God did, God tore the veil.
0: Det första Gud gjorde var att riva förhänget i stycken i templet.
1: And God says, "Welcome home."
0: Oh, Gud sa, "Välkommen igen."
1: Hallelujah. Give him
0: Hallelujah.
1: Praise. Amen.
0: Ah, glory.
1: Can I right now just invite the musicians to come?
0: Kan musikerna komma?
1: On the keyboard. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I want you tonight to receive the gift of no condemnation with no apologies.
0: Vill du ska ta emot den gaven att det är ingen fördömelse, att du ska få ta emot det ikväll utan att du behöver undskylla dig i det hela tatt.
1: That gift has been bought for you.
0: För den gaven är nämligen köpt till dig.
1: Your healing has been bought for you.
0: Din helbredelse har någon köpt till dig.
1: When they tied Jesus to the scourging post.
0: Då de band Jesus till där hvor han skulle piskas.
1: And they hit him.
0: Och de slog han.
1: He bought your healing.
0: Så köpte han din helbredelse.
1: By his stripe.
0: För vid hans striper, vid hans sår har vi fått läkedom.
1: You see, God is not giving you healing by mercy.
0: Så Gud ger inte dig helbredelse på grund av nåde.
1: God
0: eller barmhärtighet.
1: He's giving you healing as your inheritance because it's been bought for you.
0: Nej, han ger dig det som din arv för det är köpt till dig. Det tillhör dig.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Do you love him?
0: Älskar du han?
1: Because he loves you tonight.
0: För han älskar dig ikväll.
1: Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus.
0: Vänd ditt blick på Jesus.

0: Give a hand help, Mike.
1: Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mm. Is there a mic there? Put your hand on your heart tonight.
2: Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
1: Say, Father.
2: Say, Father.
1: Thank you for your love for me.
2: Say, Father, talk for du älskar mig.
1: For the gift of your son Jesus Christ.
2: Tack för den gåvan som du gav i din son Jesus Kristus.
1: I renounce my self-righteousness.
2: Så jag avsäger mig min självrättfärdighet.
1: I receive your gift of righteousness.
2: Jag tar emot rättfärdigheten, din rättfärdighet.
1: Jesus is my righteousness.
2: Jesus är min rättfärdighet.
1: All my sins are forgiven.
2: Alla mina synder är tillgivet.
1: All my sins yesterday, today and tomorrow are all forgiven.
2: Alla mina synder igår och idag och imorgon är tillgivet allesamma.
1: Because of your love for me.
2: På grund av din kärlek till mig.
1: I can live for you.
2: Jag kan leva för dig.
1: I can live for your glory.
2: Jag kan leva för din härlighet.
1: Your love empowers me.
2: Din kärlek ger mig kraft.
1: To live victoriously.
2: Till att leva ett liv i seger.
1: And I thank you one day.
2: Och jag tackar dig för att en dag.
1: I will see you face to face.
2: Så ska jag se dig ansikt till ansikt.
1: And I will see the wounds in your hands.
2: Och jag vill se såren i dina händer.
1: And I'll remember it's because you love me.
2: Och jag vill huska att det var för att du älskat mig.
1: You love me.
2: Du älskat mig.
1: Du älskar mig.
2: Du älskar mig.
1: You love me.
2: Du älskar mig.
1: Amen.
2: Amen.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Praise the Lord.
2: Praise
1: God, brother. I preach myself happy.

Hinn tog med grindakatsjen. Hetta et húresta álit við hefa a honum a bíja við okkurst etter vilja hansara, så høyrir han okkun. Fyrsta Johannes brev 5:14. Tað sum eg her skal greia frá for fram at ár í ferjun mánar skifti august september. Angin grind heilag bænin í ferjun tað sumari og komi ver út og í seinastu deianar í august mánar. Herren hei lagt mer og byrget konum inn i hjärsta e bygge om en grind skulle komma. Tu så løy som stuan vær i mongon føreskon arbeidsleisen heime. Hei ta kommer sera vel vi at finne grind. Tu hetta vær 8 år av tøymer ringo arenum budskaparlega som et høttu i fyrjun fyrst og i 90 arenum. Og i morgunen åra i byrget vi med om a færa vaska grindakakkan. Som var skrallt homer, då hon vantade jag grind för att komma. Men effekt jag inte vill lät han dagen, så konan myntade mig attra att ha dagen efter, om man får grinda kakan vaska igen och gör den klara. Då hon var sannförd om en grind för att komma. Dagen efter stod att läsa i dimmalatting att fröingar att grinda ökjörn och sötta fram, att föringar skulle inte vanta grind för en om år 2020. Du först reiter i sjånen, var du ikke til vildar for en ta. Men trutjar deg er sjøttene kom tver grinder, og sujane kom nekvar grinder i fyrjun. Katjen som i hei vaska var fylltur vi gauun tvösti og spyt. Vi kundu nu takka gode fyrir bønarsver, saman vi mongum ørun og i auiva æsini hadde bi. Birgit segi atan og an, etter að vera spurt, at hon hei en djupa og avvikande sannføring om en grind for å komme, hovas frøyngar bo av og nega anna. Frøyngar grunda sin urskur og synar framtøyar vaner av naturligar utrokningar. Og menneskjan hever ikkje nega anna at halda seg til. Men Gud ser frøyngar og større enn tean altså menneska, som han sjálfur hefur skapt. Han sérfrøyngur ui at gera ta ómöguliga möguligt.